svatko ima svoju zvijezdu, što kazuje mu put, a moja se zvijezda gasi.

0: se razlog više,
1: pardon,
0: da zješete meni,
1: pardon.
2: You are connected.
0: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
3: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, s tibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
0: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
1: Pardon.
4: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
0: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
5: Susedo, hajdi poslužačka muljica jutre.
6: Jede vrago.
0: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
1: Pardon.
7: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
0: Ali...
8: Ko čeka, taj dočeka.
9: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
10: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
1: Pardon.
0: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra.

Dobro jutro svima, ušli smo u novi dan i s time i u novu epizodu jutarnjih čkamuljica. 6 je sati i uskoro 7 minuta, vani nam je za sada 17 stupnjeva i danas nas očekuje vrlo topao i sunčan dan. Maksimalac bi danas mogao biti sve do negdje 36 stupnjeva, tako da očekuje nas vrlo vruće i toplo vrijeme.

Zadnje dan mjeseca srpnja, neki od vas su vjerojatno već bili na godišnjima, neki od vas će tek to učiniti, a neki od vas možda kreću na more, pa je dobro baciti pogled na stanje na cestama. Na većini cesta vozi se bar za sat bez većih ograničenja ili poteškoća, zastoji su povremeno u zonama radova i pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te na trajektnim lukama i pristanima. Vozače se upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te da održavaju sigurnosni razmak između vozila. A svima vama koji trenutno se vozite do posla, želim sretan put i što ugodniji petak.

0: Pa ajmo malo baciti oko i na portale. Ne znam ako ste vidjeli, ali jučer je policija kod Opatije pronašla više od tone crnih morskih ježinaca u kombiju talijanskih registracija na autocesti A7. Vozilom je upravljao 35-godišnji hrvatski državljanin, a zaustavili su ga kod naplatne postaje Rupa. Policajci su tako pregledom kombija u plastičnim sanducima otkrili više od 1000 kg ježinaca, a kod vozača je pronađeno i oko 6 grama konoplje. Sumnja se da su životinje bile namijenjene prodaji u Italiji. Muškarac je uhićen i kazneno je prijavljen zbog krivotvorenja isprave i trovanja zaštićenim prirodnim vrijednostima. Kune zapila.
1: Pravo sam ja skupiznu pit. Ja sam bio glava Ana Urit. Kada sam mi svoja asma piva dao, podo sam pad miza i vale zaspao. Patle mi je mučno i glava me valile, pa moja.

E sad, što se tiče tih ježinaca, to bi moglo biti po procjeni jednog našeg biologa 20 do 30 tisuća jedinki. On navodi da se tolike količine mogu prikupiti za dan ili dva ronjenja na područjima gdje su populacije velike i da se ježinci vade na području cijeloga Jadrana. Količina ga nije iznenadila, ali iznenadilo ga je koliko se rijetko takva roba zapravo zapljenjuje.

E, a da se mi malo vratimo na ove visoke temperature koje nas očekuju narednih nekoliko dana. Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je neke upute kako bismo se trebali ponašati da te vrućine što lakše podnesemo. Zbog najavljenih velikih vrućina poželjno je zaštititi i sebe i svoje bližnje, pa su upute sljedeće. Pijte dovoljno vode i ne čekajte osjećaj žeđi, jer kad osjetite žeđ, već ste tad dehidrirali. Rashladite prostor u kojem boravite i izbjegavajte izlazak između 10 i 17 sati, jer je tad uglavnom najtoplije. Nosite lagano svjetlu odjeću te zaštitite glavu i oči.

0: Bilo bi dobro jesti što laganije obroke i izbjegavati veće fizičke napore tijekom najtoplijega dijela dana. Nikada ne smijemo ostavljati djecu ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu, a moramo obratiti pažnju na to da je našim kućnim ljubimcima isto tak vruće, pogotovo dajte si zamislite da si mi stavimo isto tak bundu kak nose naši peseki ili mace. Mislim da bi i nama bilo poprilično toplo.
1: Toga dosta, svaka druga nam je prosta.

Ako biste slučajno osjetili vrtoglavicu, jaku slabost, glavobolju ili pak mučninu, odmah se sklonite u hladni prostor, pijte tekućine i po potrebi potražite liječničku pomoć.

E sad, visoke temperature dakle ne predstavljaju opasnost samo za ljude, nego i za životinje, pa je važno napomenuti nekoliko stvari koje bismo mogli napraviti da im pomognemo. Recimo, ako imate doma psa, bilo bi dobro da, ako ga šećete, da ga šećete ili rano ujutro ili kasno na večer i da tražite više hladovitih područja i da hodate po travi gdje god je to moguće, da mu ne bude prevruće na asfaltu.

0: Ako primijetite da se vašem psu ne da hodati, da šepa ili odbija, da liže ili gricka svoje šape i jastučići su mu tamnije boje, to znači da mu je vjerojatno prevruće.
1: Dobro jutro, želi vam radio Zlatar.

Neki su psi naime podložni toplinskom udaru od onih drugih, uključujući one s postojećim zdravstvenim problemima ili pak s gustom dlakom koja zadržava toplinu. Štenci i stariji psi također teže reguliraju svoju tjelesnu toplinu. Psi se, vjerujem da to već ste i primijetili, hlade dahtanjem, no pasmine koje imaju kratke njuške i ravnije lice poput buldoga ili mopsa to čine teže, zbog čega su u posebnom riziku od pregrijavanja.

Ključno je naravno da kao i sebi i svojem psu osigurate dovoljno čiste vode, a možete staviti i vlažne ručnike ispod njihova tijela, ali nikako na njih, da oni ne bi zadržavali toplinu, pa smo tad opet napravili ništa.

0: tebe.
1: A kad govorimo o životinjama, vjerujem da ste vidjeli da je u zagrebački zoološki vrt stigla prinova. Stigli su dva lava, odnosno lav i lavica, od kojih trenutno imaju samo lava zbog toga što je lav Uganda nažalost usmrtio lavicu Tairu, pa se povela rasprava na društvenim mrežama i na televiziji o tome zašto se to dogodilo i što bi se moglo sad dogoditi s lavom, odnosno hoće li dobiti novu lavicu.

Lav će naravno ostati u Zoološkom u Zagrebu, ali će se njegovo ponašanje više nadzirati. Cijeli njegov dan će se pomno analizirati, a u analizu su naravno uključeni i stručnjaci. Tak su bar naveli iz Zoološkoga.

6:36 uskoro, trenutno je u gradu Zlataru i dalje 17 stupnjeva. Vjerujem da ste vidjeli u medijima, danas se upozorava na novi toplinski val. Najkritičnije će navodno biti na riječkom području, gdje je vrlo velika opasnost, traje sve do ponedjeljka. Crveno upozorenje od subote vrijedi i za Zagreb, pa vrlo vruće ostaće i početkom sljedećega tjedna.

Ima zanimljiv podatak da je do sada apsolutno najviša temperatura zraka u Hrvatskoj izmjerena prema standardima Svjetske meteorološke organizacije u hladu meteorološke kućice zabilježena 4. kolovoza 1981. godine u Pločama, a iznosila je 42,8 stupnjeva.

Vjerujem da na ovim vrućinama dobar dio vas, kao i ja ponekad, imate problema sa spavanjem, što je zapravo i normalno jer nam je prevruće, da bismo postigli ne samo uspavljivanje nego i onaj duboki san zbog kojega smo ujutro odmorni. Pa postoji nekoliko trikova kako tome doskočiti. Preporučuje se da birate madrac koji ne zadržava toplinu, kako bi vam bilo lakše, zatim da nabavite prozračan madrac, da se ne zadržava previše topline između onoga sloja tijela i madraca. Materijali poput bambusa često se upotrebljavaju jer propuštaju zrak, upijaju vlagu i omogućuju da znoj brže ispari. Tako da je važno provjeriti sastav kad kupujete madrac.

Ako imate ventilator u sobi, ključno ga je pravilno postaviti tako da vam samo ne puše u lice i da vam ne raspršuje topli zrak. Bilo bi dobro postaviti ga ispred otvorenog prozora tako da zrak može kvalitetnije cirkulirati.

Ona najosjetljivija skupina ovih dana su trudnice, ali i bebe i mala djeca koji nam ne znaju pokazati da im je prevruće, tako da je poželjno provjeravati djetetov vrat i prsa, a ne šake i stopala, jer šake i stopala mogu biti hladni kad je djetetu zapravo vruće. Tako da dobro je prozračiti njihovu sobu i provjeravati ih malo češće.

6:35, pri kraju smo s današnjom epizodom Čkamuljica, pa ajmo još najaviti program za ovo jutro i prije podne. U 8 sati... 6:45, pri kraju smo s današnjom epizodom Čkamuljica, pa ajmo još najaviti program

I još za kraj da bacimo oko na horoskop za danas. 31. srpnja je. Lav briljira na poslu, a vage su sigurne u sebe, tak bar veli naslov. Ajmo mi krenuti od početka. Što se tiče ovna, opterećenost tuđim problemima ispunjavat će vas nemirom. Osjetit ćete potrebu da se udaljite od onih koji vas gnjave razgovorima, koji su vam dosadni i predvidljivi. Ako ste u ljubavni odnos uvukla dosada, učinite nešto. Druženje s prijateljima, odlazak na more ili izlazak na večeru pozitivno će utjecati na vašu ljubavnu vezu.

Zatim imamo bika. Jutarnji sati odlični su za sve koji žele obaviti poslove po gradu, nešto kupiti ili se naručiti na liječnički pregled. Budite poduzetni i dinamični, ali poslijepodne provedite na mirniji način. Trebat ćete se nakratko povući u neki tihi kutak kako biste posložili današnje dojmove. Odazovite se večernjem pozivu u društvu.

Svima koji su se rodili u horoskopskom znaku raka, danas bi trebao biti iznimno dobar dan. Dobar mjesečev položaj pogodovat će poslovima s inozemstvom, ali i s kontaktima s rodbinom i prijateljima. Širit ćete spoznaje i usvajati nova znanja. Spoznat ćete što je za vas najbolje, a čega se morate odreći. Bilo bi dobro da stres pokušate ublažiti nekom tjelesnom aktivnošću, a u ljubavi ćete donijeti značajne odluke.

Lavović je danas, zahvaljujući odličnoj koncentraciji, briljirati u poslovima povezanima s medijima, trgovinom ili financijama. Prilike su povećanje zarade i one će se pojaviti kroz prijateljev prijedlog ili ideju. Moglo bi se aktualizirati pitanje nasljedstva, kredita ili osiguranja. Mogli biste dobiti nešto što vam pripada, a do sad je bilo u tuđem vlasništvu. Djevicama je idealno vrijeme za promjene, pa nemojte žaliti uloženoga truda. Uhvatite se u koštac s problemima i krenite ozbiljno prema cilju. Iako će mnogi zabadati nos u vaš privatni život, neka vas to ne izbaci iz takta. Prihvatite činjenice da postoje znatiželjni ljudi.

Vage će danas svu pozornost usmjeriti na posao. Sigurni ste u sebe i mislit ćete da vam ničija pomoć ne treba, pa ćete odbijati dobronamjerne savjete. No kad vas poslovi zaguše ili se zakompliciraju, shvatit ćete da ste ih ipak trebali poslušati. Želite li nekoga osvojiti, bit ćete vrlo maštoviti i uvjerljivi.

0: sreće.
1: Strijelci trebaju izbjegavati veća psihofizička naprezanja jer neće završiti ono što započnu. Iako će biti zatvoreni u svoj svijet, partner će doprijeti do njih.

jarci bi trebali voditi računa o obvezama koje su preuzeli i koje moraju ispuniti i ne bi se trebali upuštati u nesigurne poslove s nepoznatim ljudima ako vas, odnosno da vas se ne bi izigralo. Vodenjaki će pak ulagati mnogo truda da poprave svoju financijsku situaciju, no neće odoljeti ponudi u specijaliziranim trgovinama, bilo da je riječ o nakitu ili pak odjeći. Odlučite li se na odricanja kako biste uštedjeli za nešto što želite kupiti, budite ustrajni pa ni rezultat neće izostajati.

I još su nam ostale ribe. Postoji li osoba koja vam se sviđa, malo hrabrije joj dajte do znanja da vam se sviđa. Nemojte biti toliko nesigurni i oprezni. Ako ste posljednji dan na ljetovanju, priuštite izlet ili obilazak lokalnih znamenitosti. Točno je 7 sati i želim vam dobro jutro i ugodan dan.

0: 7 je sati i 56 je minuta i uz Pink Panthera mi smo došli do izvještaja policijskoga. S nama je Zoran Lončar, je li tako?
1: Tako je, dobro jutro. Marija, ja vama želim dobro jutro, želim i svim slušateljicama i slušateljima Radio Zlatara.
0: Slušamo, kakva je situacija u protekla 24 sata?
1: Pa evo, prvo možemo jednu dobru vijest reći, kako u protekla 24 sata na prometnicama naše županije nismo zabilježili prometne nesreće. Po pitanju kriminaliteta evidentirali smo jedno kazneno djelo krađe, jedno kazneno djelo teške krađe, jedno kazneno djelo prijevare i jedno kazneno djelo uvrede. Od počinjenih prekršaja za izdvojiti je ponovo jedan prekršaj Zakona o zaštiti od požara, odnosno u čelnici Tomaševečkoj muškarac ispaljivao suhu travu, to je mu je vatra izmakla kontrolu i proširila se na suhu travu i visoko raslinje susjednih poljoprivrednih parcela. Evo, ponovo apeliramo na sve da nikako ne lože vatru na otvorenom u ovo toplo i vruće vrijeme. A jučer je proveden i pojačani nadzor u prometu, te je utvrđeno 108 prometnih prekršaja i to 82 prekršaja prekoračenja dopuštene brzine kretanja vozila, 6 prekršaja upravljanja vozilom pod utjecajem alkohola, 8 prekršaja nekorištenja sigurnosnog pojasa za vrijeme vožnje, 2 prekršaja isteka važenja prometne dozvole, 2 prekršaja nekorištenja zaštitne kacige za vrijeme vožnje, 3 prekršaja nepropisnog korištenja mobitela, 1 prekršaj vožnje bez vozačke dozvole, 1 prekršaj upravljanja vozilom kad je vozačka dozvola ukinuta, 1 prekršaj isteka važenja police osiguranja vozila, 1 prekršaj tehničke neispravnosti vozila i 1 prekršaj nepropisnog parkiranja. Što se prometa jutros tiče, evo i jutros je situacija za prometovanje po prometnicama u našoj županiji povoljna, znači da je promet slabijeg intenziteta, vidljivost dobra, kolnici suhi, a vozačima ponovo savjetujemo da poštuju ograničenja brzine, da ne upravljaju vozilima pod utjecajem alkohola, te da voze pažljivo poštujući sva prometna pravila i propise. A i tijekom ovog vikenda koji je pred nama ponovo će se provoditi pojačani nadzor u prometu koji će i ovaj put biti usmjeren na sprječavanje, ali i sankcioniranje prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, nepoštivanja dopuštenih brzina kretanja vozila, nekorištenja sigurnosnih pojaseva u vozilima, nepropisne upotrebe mobitela tijekom vožnje, kao i svih ostalih prometnih prekršaja. Evo Marija, za ovaj petak, za kraj još jednog tjedna, toliko iz Policijske uprave Krapinsko-Zagorske, vašem slušateljstvu naravno i vama želim miran i ugodan vikend, a mi se čujemo tek sljedećeg mjeseca.
0: Tako je, hvala vam lijepa na ovom iscrpnom izvještaju.
1: Lijep pozdrav do slušanja.
0: Lijepi vam pozdrav i hvala. Evo, čuli smo ovo iscrpno izvješće policije. A mi evo slušamo još jednu pjesmu i nastavljamo sa svaštarnicom.

0: Svaštarnica. Svaštarnica. E, to je to. U programu Radio Zlatar, radnim danom u 8 sati ujutro. Svaštarnica. Obavijesti, najave, korisne informacije i one koje to nisu. Sve skupa zapakirano u još jednu svaštarnicu. Od jutra, svaštarnica.
1: Osam je sati i tri su minute, 31. je dan mjeseca srpnja, ujedno i posljednji dan mjeseca srpnja, jer sutra nam nastupa kolovoz. Temperatura u gradu Zlataru trenutno je 20 stupnjeva, rastemo, penjemo se. Danas bi maksimalac trebao biti oko 36 stupnjeva, vrlo toplo i vrlo vruće. Nemojte zaboraviti i paziti na sebe, na ljude oko sebe, pogotovo ako su oko vas mala djeca i kućni ljubimci, jer njima je jednako tako vruće, a ne znaju nam sami to reći. No, idemo mi danas malo u svaštarenje, u korisne informacije i one koje to nisu. Nemam ništa posebno za pročitati, imam nekoliko zanimljivosti na tapeti, nekoliko stvari koje su se dogodile na današnji dan, pa ajmo krenuti s tim. 1489. godine na današnji dan Kristofor Kolumbo otkrio je otok Trinidad, koji je danas dio karipske države Trinidad i Tobago. Zatim ćemo se preseliti u 20. stoljeće. Naime, 1941. godine njemački je maršal Hermann Göring dao pismeni naputak šefu policije Reinhardu Heydrichu da napravi nacrt plana za istrebljenje europskih Židova. Sve se to događalo u jeku holokausta, koji je još poznat pod drugim imenom Shoah. 1944. godine na današnji dan autor knjige za sve uzraste Mali princ poginuo je kao pilot u savezničkom avionu. Ova je knjiga poznata još od davnih dana i, kažem, poželjna je i uvijek je aktualna, poželjno je uvijek pročitati, čak i više puta, jer govorim iz vlastitoga iskustva, uvijek ćete pronaći nešto baš za vas i nešto što vam se prije nije činilo da tu piše, ali eto, iskustveno ste spoznali još neke nove stvari. Zatim, 1964. godine američka svemirska letjelica odaslala je na Zemlju prve snimke mjeseca u krupnome planu. Isto vrlo zanimljiv podatak. Preselit ćemo se zatim u 2018. godinu, godinu koje se dobar dio nas sjeća. Naime, vlada Republike Hrvatske proglasila je tada 31. srpnja dan nacionalne sućuti zbog odlaska Olivera Dragojevića. 29. srpnja Oliver Dragojević nas je napustio, te 2018. godine, i od tad se svake godine njemu u čast održava koncert u njegovom rodnom mjestu, koji je svake godine vrlo lijep i vrlo svečan. Od rođendana poznatih i slavnih izdvojit ćemo glumca Vedrana Mlikotu, koji nas sasvim sigurno sluša, pa mu čestitamo rođendan i nek bude živ, zdrav, bucmast, ljepuškast, kakav god hoće biti, samo da nas i dalje zabavlja svojim glumačkim talentom. Što se pak tiče stanja na cestama, trenutno nema nikakvih većih problema, samo vam mogu reći da vam želim ugodan put i sigurnu vožnju i da pazite na sebe i na sve oko sebe. To je to što se tiče našega današnjega svaštarenja. U 9 sati na rasporedu su friške vijesti, priprema vam ih Mirjana Bukal. U 10 sati je na rasporedu hit dana, u pola 11 je prva današnja radio burza, pa do tad pripremite svoje male oglase ako ih imate, i mi se čujemo tad u 10 sati u izboru hita dana. S vama je danas ujutro i prije podne Marija. U nastavku puno dobre glazbe, nešto malo marketinga i želim vam da provedete lijepi sunčan dan.

0: Marketing Radija Zlatar. Fino, finije, zlatni lampaš.
1: Bistro Zlatni lampaš u Zlataru nudi vam vrhunsku uslugu cateringa te organizaciju svadbi, krštenja, karmina, prvih pričesti, firmi, banketa, poslovnih ručkova i večera te ostalih vama važnih prigoda. U svakodnevnoj ponudi su odlični gablici, ručkovi, pice i jela s roštilja, a za catering je moguća brza i profesionalna dostava na vašu adresu. Rezervirajte svoje mjesto pozivom na broj 466-210 ili dogovorite termin i pojedinosti za vašu posebnu prigodu. Dođite jednom i sigurno ćete postati stalni gost bistroa Zlatni lampaš u Zlataru. Dobrodošli i dobar tek!
2: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle: svježi sir u marami 800 grama 4 eura 29 centi, kava bar kafe 500 grama 8,99, Nutella 400 grama 3,99, sladoled Joy 1500 ml 5,79, Coca-Cola 2 litre 2,19 eura, omekšivač Violeta 2 litre 70 3,99. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095-361-5005. Ponavljam, broj mobitela je 095-361-5005.

0: Dobar dan, želimo u prvim vijestima. Uvođenju u posao izvođača radova u četvrtak je službeno počela je rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole Bedekovčina, jedan od najznačajnijih investicijskih projekata u obrazovanju na području Krapinsko-zagorske županije. Vrijednost projekta je 8,2 milijuna eura, a sufinancira se sredstvima NPO-a u sklopu programa prilagodbe za jednosmjenski rad. Za realizaciju projekta Krapinsko-zagorska županija je na natječaju Ministarstva znanosti i obrazovanja ostvarila 7,1 milijun eura bespovratnih sredstava, a projekt obuhvaća rušenje postojećeg dijela školske zgrade te izgradnju nove dilatacije. Projekt uključuje izgradnju novog i rekonstrukciju postojećeg parkirališta, sanaciju postojećih sportskih igrališta s postavom nove opreme i zaštitnih ograda. Kao najpovoljniji ponuđač izabrana je tvrtka Tehnika DD iz Buzina, a rok izvođenja radova je 14 mjeseci od dana uvođenja u posao. Počeli su radovi na uklanjanju starih baraka u krugu opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana. Ugovor o izvođenju radova vrijedni oko 101 tisuću eura s PDV-om potpisan je s tvrtkom Kopko, koja je u postupku javne nabave odabrana kao najpovoljnija. Stare barake na Bračku zauzimaju posebno mjesto u povijesti zdravstvene skrbi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Njihovim uklanjanjem zatvara se jedno povijesno poglavlje, ali se istodobno otvara prostor za nove sadržaje koje će odgovoriti na današnje potrebe bolnice i njezinih korisnika. Na prostoru nekadašnjih baraka najprije će biti uređeno privremeno parkiralište za zaposlenike. Dugoročno je na toj lokaciji planirana izgradnja centra za palijativnu skrb s dodatnim sadržajima, jednog od najvažnijih razvojnih projekata opće bolnice Zabok u narednim godinama. Marija Bistrica je sinoć ponovno bila središte svjetske jazz scene u Hudekovoj bašći. Koncert je održao GM Jazz World Orchestra. Posebnost sinoćnjeg koncertnog programa bila je jedinstvena playlista s albuma Jazz Pops Pop Swings, snimljenog prije pandemije, a izdanog prošle godine. Publika je tako mogla čuti 10 skladbi koje na posve nov, autentičan način redefiniraju popularnu glazbu prošlog i ovog stoljeća. Ovaj koncert donio je završnicu ovogodišnjih ljetnih događanja Kum Jazz Festivala organizacije Udruge Stav, koja večeras poziva na otvorenje izložbe Astrofotografija u Marija Bističkoj knjižnici. Na otvorenju zakazanom u 20 sati nastupit će ženska vokalna grupa Marija i Leonarda Glavica. Sportska udruga Grabrovčani organizira tradicionalni mini nogometni turnir u Grabrovcu koji će se održati na blagdan Velike Gospe u subotu 15. kolovoza. Turnir će se igrati po sustavu 3+1, a prijave će se primati na sam dan turnira. Kotizacija iznosi 70 eura po ekipi i za neuspješnje su osigurane vrijedne novčane nagrade i pehari. Pobjednička ekipa osvojit će 700 eura, drugoplasirana 400, a trećoplasirana 200 eura. Prošlogodišnje izdanje okupilo je 13 momčadi i veliki broj posjetitelja, a organizatori i ove godine očekuju odličan odaziv.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas sunčano i vrlo vruće, vjetar slab, najviša dnevna temperatura do 36 stupnjeva je najavljena danas. U Zlataru je sunčano, u 9 mjerimo 23. Bile su to prve vijesti. Tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Buka.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Megahercov, glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. A smo gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.

0: Mademoiselle.
1: Brigitte, serce moje. Żywim za tebe.
0: Čekaj, stani. To, čekaj, vrni malo.
2: 97.9.
0: To.
3: Udruga Staff poziva vas na dva događanja u sklopu Ljeta u Mariji Bistrici na kraju mjeseca srpnja. U četvrtak, 30. srpnja, u Hudekovoj bašči, u sklopu Kum Jazz Festivala, ponovno u Mariji Bistrici nastupa GM World Jazz Orkestra, a koncert počinje u 20 sati. Dan kasnije, u petak, 31. srpnja, u 20 sati, u općinskoj knjižnici čitaonici Marija Bistrica, na rasporedu je otvorenje izložbe Astrofotografija, kaj se skriva v kmice na zagorskom nebu.
4: Strašna frekvencija, 97,9.

0: A hit dana s mnoštvom hitova.
1: Hit dana s mnoštvom hitova.
2: Petak je, danas je miks, pa evo mi smo danas izmiksali sljedeće. Prvi naš prijedlog je Marko Vukes i pjesma Anđeo koja je već i krenula. Zatim imamo drugi prijedlog, pjesma Mala grupe Vigor. I zadnje, ali ne ništa manje vrijedno, Oliver Dragojević i pjesma Prati me kroz snove. Slušamo najprije sva tri prijedloga pa se čujemo, a do toga vi slobodno pišite na WhatsApp na broj 0915545573 koja vam je od te tri pjesme najbolja. Pa evo, slušamo najprije Marka Vukesa, pa zatim grupu Vigor i na kraju Olivera.

davno. Odslušali smo prvi prijedlog, sad slušamo drugi prijedlog, to je grupa Vigor i pjesma Mala zvijer. Dakle, možete već početi slobodno glasati na WhatsApp.

0: Hit Dan.
1: Evo mene opet, odslušali smo sva tri prijedloga za hit ovoga petka. Prvo smo imali pjesmu Anđeo Marka Vukesa, zatim Malu zvijer grupe Vigor i Prati me kroz snove Olivera Dragojevića i već imamo prvi telefon. Halo?
2: Bog moli, lijepi pozdrav.
1: Bog Zorice.
2: Si dobre?
1: Jesam, dobro sam. Kak ste vi? Čim ja, sam tu dobro sam?
2: Vodinca. Tave, dobro, ti imaš klimu.
1: Pa da, imam klimu. A kak se vi hladite?
2: Ja. Ja isto imam javnu prostoriju koja je unutra hlad i to prajdem i onda kad me dosadim da prajdem poknim dole u kuhni.
1: malo za temperaturu gore dole.
2: Ja, bolje, to mislim bolje, dobro, ja tokne do one grde vrijeme, pokne vrijeme ako bi se apotrle.
1: Pa je i to kaj velite,
2: ja,
1: bolje
2: da moram malo i to uzboviti, ja.
1: Nije pomogao.
2: Ovako ja bi glasala za drugi.
1: Može.
2: I dajte mane pesmu na molenu brigu o zlotni dečko koji su bili hlubaru i lijepo pozdravljam sa slušatelja, pozdravljam Ivanku i pozdravljam taba. Ajde, bok.
1: Hvala lijepa, Zorice. Na WhatsAppu još uvijek ništa novo, za sad samo Mala zvijer ima jedan glas. Dakle, možete glasati za Marka Vukesa, grupu Vigor ili Olivera Dragojevića. A da čujemo sljedeće. Halo, dobro.
3: Dobar dan.
1: Ili dobar dan.
3: Da, već je dan.
1: Već je dan, na veliko, da.
3: Ba je, dajte za drugi.
1: Može.
3: I dajte mi Cvitaj cvite moji.
1: Cvitaj.
3: To je od Pejakovića.
1: Može.
3: Cvitaj cvite moj, tak.
1: Evo, zapisala sam.
3: Hvala.
1: Hvala vama.
3: Ugodan dan.
1: Hvala lijepa i vama također. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ja bih glasala za Olivera.
1: Može.
4: A pjesma bi bila od Pejakovića, Ja sam negdje rujno vino pio. Tak negdje ide.
1: Može, rujno vino, naravno.
4: Hvala lijepa.
1: Hvala
4: i
1: vama.
4: Ugodan ostatak dana vam želim.
1: Hvala i vama također.
4: Hvala, bog, bog.
1: Bog, bog. Halo?
5: Dobar dan, gospođo ili gospodična Marija?
1: Još uvijek gospodična.
5: Ja bi za drugi.
1: Može.
5: I pjesma Ja te volim Marija.
1: To za naše lijepo ime, ili tako?
5: Je, a ne znam ko to popijeva.
1: Evo sad ćemo saznati da sve otklonimo. Budem pronašla pa vam budem rekla.
5: A ti si kakva rodbina za Vohanjček Mirjanu ili kako se zove, koja je u dućanu dijela?
1: Koliko ja znam, ne.
5: Zajedne.
1: A ne, ima nas Hanžeka po svukut.
5: Ja, svukut je. Tu su zajedne, jedni su Belcu, jedni su tu dolje negdje Petruševcu i ide.
1: Da. Malo nas je, ali smo kvalitetno raspoređeni.
5: Malo nas je, ali ima.
1: Ima nas, da.
5: Dobro, hvala ti lijepo i ugodan dan ti želim.
1: I vama isto, gospođa Marija.
5: Ajde, doviđenja.
1: Doviđenja, bok. Dakle, grupa Vigor za sad ima vaša tri glasa, a Oliver za sad samo jednoga, pa slušamo dalje. Na WhatsAppu još nema nikaj novoga. Ako netko hoće glasati na tu opciju, dakle na WhatsApp, broj je 091-554-5573. Marko Vukes za sad još nema niti jedan glas. Evo, da sam prije rekla, možda bi nešto i prije došlo. Pozdrav Marija, može za drugi glazbena pusti valcer, užgi polku. Pozdrav baki Mariji i Zorici. Evo, zapisala još jedan vaš glas. Tako da grupa Vigor za sad ima 4 glasa. Oliver i dalje samo jedan, Marko Vukes i dalje niti jedan. Još nam se neko javlja. Halo.
6: Dobar dan, Marija, lijepi pozdrav.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav i vama. Slušam.
6: Može za drugi.
1: Može.
6: Ajde, pozdrav, Bogu.
1: A glazbenu nećete?
6: Na WhatsAppu bila.
1: Aha, može, ok.
6: da ne bom varala.
1: Dobro, ne bi ja niti skužila.
6: Ajde, pozdrav.
1: Hvala lijepa, bok. Halo?
5: Dobar dan, opet za druge.
1: Može, zapisala.
5: Pozdravljam ja gospođu Ivanku, Zoricu i gospođu Šteficu.
1: U redu, čuli smo.
5: I vas sve na radiju koju god djelate.
1: Čuli smo, hvala vam.
5: Hvala i vama i ugodan dan vam želim.
1: Hvala lijepo i vama također.
5: Ako ne boš imela gužve, da bi mogla još jednu pesmu.
1: Slušam.
5: Ono Chiquito.
1: Od Abe?
5: Abe je, grupa Abe.
1: Može.
5: Če ne si imela gužvo, če boš onda nikomu ni. Dobro, ajde, bok.
1: Bok.

0: Da vidimo kakva je sad situacija. Grupa Vigor i dalje uvjerljivo vodi sa 6 glasova, Oliver Dragojević i dalje 1, a Marko Vukes i njegova pjesma Anđeo niti 1. Poziva nam trenutno više nema, glazbenih želja smo nešto zaprimili, tako da mislim da mogu komotno proglasiti pobjednika današnjega dana i očito vam se najviše dopala pjesma grupe Vigor, Mala zvijer, pa u nastavku ćemo poslušati upravo nju. A mi se čujemo za 10 minuta u oglasima, pa pripremite ako nešto prodajete, kupujete, poklanjate i tako dalje.
1: Hit dana.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Prošlo je 10.30, ali nema veze, mi nikam ne kasnimo i dalje imamo vremena za vaše male oglase. Ako nešto kupujete, prodajete, poklanjate, mijenjate i tako dalje i tako bliže, možete nas nazvati sad na 060 565 565. Isto tako možete nam u bilo koje doba dana poslati SMS na broj 666705 s ključnom riječju RZL, nakon čega slijedi jedno prazno slovno mjesto i tad pišete tekst vašeg malog oglasa i na kraju obavezno stavljate svoj OIB. Dok čekamo telefone, imam nekoliko stvari za pročitati. Poduzeće Price Super, odnosno prodavaonica Europrice u Zlataru na adresi Zagrebačka 1, radi ove nedjelje 2.8. od 7 do 12 sati. Pa ako ste planirali ići u shopping u nedjelju, možete to učiniti u Europrice u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 u nedjelju od 7 do 12 sati. Zatim, prodaju se domaći odojci. Sve informacije možete potražiti na broj mobitela 091 730 1141. Dakle, prodaju se domaći odojci, upitati na broj mobitela 091 730 1141.

0: Tvrtka MIPS Rohran Langenbau DOO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran je prijevoz, stan i radna odjeća, redovita su stimulativna primanja, poželjno je iskustvo montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon, zatim je poželjno znanje čitanja schema i nacrta, potrebna je vozačka dozvola B kategorije, poželjno je znanje njemačkog, ali to nije uvjet, a svi koji su zainteresirani mogu se javiti na 095 361 5005, dakle 095 361 5005. Imamo telefon. Halo,
1: dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može jedan oglas?
0: Slušam.
1: Prodaje se svinja 160 kg, a može i polovica. Na broj telefona 462 547. Hvala.
0: Ponovite si broj još jedan put.
1: 462 547. Hvala.
0: Hvala vama, do slušanja. Evo, dakle, prodaje se svinja, može i po polovicama, na 462 547. Dakle, 462 547.

0: Temperatura zraka nam se lagano penje, već smo sada na 31 stupanj, rekli smo danas očekujemo najviše do nekakvih 36 stupnjeva. Telefon ne zvoni, pročitala sam sve kaj sam imala bar za sat. I to bi bilo to od Radio Burze, sljedeća je na rasporedu u 13:30. U nastavku vaše glazbene želje, zatim nešto po našem odabiru, puno dobre glazbe definitivno za vruće prijepodne. Slušamo se i dalje na 979.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Dobar dan u još jednim vijestima. Krapinsko-zagorska županija raspisala je natječaj za potporu povećanju poljoprivredne proizvodnje u ovoj godini, odnosno za višegodišnje nasade vinove loze. Bespovratne županijske potpore dodjeljuju se za podizanje novih ili obnovu postojećih vinograda ciljem njihove zaštite, sprječavanja širenja zlatne žutice te povećanja produktivnosti i konkurentnosti zagorskih vinogradara. Minimalna vrijednost ulaganja po pojedinom zahtjevu jednaka je tržišnoj vrijednosti minimalno 200 komada loznih cijepova, dok maksimalna potpora po ovom natječaju iznosi 11.500 eura. Zahtjevi za potpore s dokumentacijom podnose se isključivo u elektroničkom obliku putem sustava SOM natječaj do 31. kolovoza. Na jučerašnjoj sjednici vlade donesen je program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu. Kako je naglasio resorni ministar David Vlajčić, program se provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima, učenicima prvih razreda osnovnih škola. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Inače, program se provodi od 2018. te je do sad obuhvatio više od 278 tisuća učenika i 860 osnovnih škola, a ove se godine očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova. U Hiži vinove loze u Radoboju danas u 18 sati otvara se izložba članova domaće likovne udruge Lura i likovne sekcije Josip Kaltneker iz Zaboka pod nazivom Put boje. Publici će pokazati pažljivo odabran izbor svoje recentnih ostvarenja nastalih u različitim likovnim tehnikama. Posjetitelji će na otvorenju imati priliku razgledati postavljene radove, osobno upoznati umjetnike te uživati u večeri ispunjenoj umjetnošću, inspiracijom i druženjem. U organizaciji nogometnog kluba Golubovec u sportskom centru Šterc traju dani sporta i zabave, a središnji dio je turnir u velikom nogometu. U jučerašnjim utakmicama Rudar Dubrava Zaboška pobjedio je Poznanovički Inkops 5-0, dok je Bedekovčina s 2-0 porazila Ivančicu iz Ivanca. Danas od 17 sati igraju Lepoglava i Radoboj, te potom Svetokriško jedinstvo i Zlatarski Oštrc. Sportski program nastavlja se sutra pripremnim utakmicama. U 10 sati sastaju se Krapinski Zagorec i Zagrebačko Trnje, u 15.30 Golubovec i Ivančica Zlatar Bistrica, u 17.15 Lobor i Sloboda Varaždin, te u 19 sati prva utakmica završnice turnira. U sklopu Golubovečkih dana u nedjelju 2. kolovoza od 9 sati održat će se dječje utrke Golubovečki bregi. Sad vremena kasnije planirana je seniorska utrka na 5 km. Prijave i informacije moguće su u NK Golubovec. Zbog održavanja utrke Golubovečki bregi, MUP je organizatorima odobrio u nedjelju od 10 do 11 sati i 30 minuta privremeno zatvaranje za promet dijela županijske ceste u naselju Gora Veternička. Obilazni pravac je Gora Veternička, Veternica, Novi Golubovec i obratno.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano je, vrlo vruće do kraja dana, u slab vjetar, temperatura do 36, može ići. U Zlataru 11 sati smo na 30. Bile su to još jedne vijesti koje je tonske realizirala Marija Hanžek, čitala Mirja.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Dragi mladenci, želite li da najljepši dan u vašem životu protekne besprekorno, svakako navratite u Poklon galeriju Trgovine Micak u Mariji Bistrici. Trgovina Micak nudi vam najveći izbor i najpovoljnije cijene svih sitnica potrebnih za vaš veliki dan, i to sve na jednom mjestu. Ovdje možete pronaći sve vrste ukrasa za torte i kolače, od ružica do perlica svih boja i veličina, mladence koji se izrađuju prema vašoj želji, ukrasne tilove svih boja, sve vrste kutija za kolače, PVC i kartonske, u svim bojama, salvete, ukrasne stolnjake, balone, mašne, ukrasne košare, ukrasne svijeće, prigodne čestitke i pozivnice i još niz drugih prigodnih proizvoda. Po želji mladenaca u trgovini Micak izrađuju kitice i pozivnice te razne druge dekoracije za vjenčanje, a također nude i cjelokupnu opskrbu svadbene večere po izuzetno povoljnim cijenama. Posjetite trgovinu Micak bez obzira na kupnju, svakim radnim danom od 6 do 20, nedjeljom od 7 do 13 sati ili nazovite na 469-920 i postanite zadovoljni i sretni mladenci.
0: Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga. Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina, haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.
2: Jen, dva, jen, dva.

0: radio, ali ne bilo koji. Radio Zlatar.
1: Ljeto u Mariji Bistrici donosi još jedan koncert ususret Danu pobjede, branitelja i domovinske zahvalnosti. U subotu 1. kolovoza od 20:30. Uživajmo uz veliki koncert legende Dražena Zečića. Niko nema dva. Uz njega sviraće i odlična grupa Domino, a tu je i ponuda vina Udruge vinara i podrumara Vinski vrh.
2: Zlatar. Radio Zlatar.

0: iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049-550-520. U stomatološkom centru Smile Creator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovijim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Creator.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Svježi sir u marami 800 grama, 4,29 €. Kava bar kafe 500 grama, 8,99. Nutella 400 grama, 3,99. Sladoled Joy 1500 ml, 5,79. Coca-Cola 2 litre, 2,19 €. Omekšivač Violeta 2 litre 70, 3,99. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
0: Iva trgovina u centru Zlatara nudi vam široki izbor sportskog asortimana ženske, muške, dječje odjeće i obuće, namijenjene za sport i rekreaciju. U ponudi su ženske trenirke i haljine, majice, tenisice, muške trenirke, kratke sportske hlače, prozračne pamučne sportske majice i naravno tenisice. Stigla je nova ljetna muško-ženska kolekcija, kratke hlače, majice kratkih rukava, kupaće gaće, buške košulje, natikači i japanke za sve uzraste. Od poznatih sportskih imena izdvajamo Champion, Loto i Ambro. Posebno izdvajamo nogometni program, nogometne lopte, kopačke, štucne, štitnike, golmanske rukavice, ruksake, sportske torbe i torbice. Radno vrijeme IVA trgovine, Trg Slobode 24 u centru Zlatara je radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 14 sati. IVA trgovina, Trg Slobode 24. IVA trgovina tijekom kolovoza radi radnim danom od 8 do 16, subotom od 8 do 14 sati.

0: 101.9, the sexiest radio alive.
1: Čestitke, želje, pozdrave i male oglase objavljujte putem Radio Zlatara. Uplate možete izvršiti radnim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati, isključivo u redakciji radija u Zagrebačkoj ulici 3 u Zlataru.
2: Čestitite!
3: Pozdravite!
2: Poruku na naš
3: WhatsApp ostavite
2: 091-554-5573.
3: From the top!
4: Ako nemaju WhatsApp, onda nemaju. Ako imaju, onda dobre da imaju.
3: Ka ima?
2: A WhatsApp ima! WhatsApp Radija Zlatar.
3: WhatsAppnite vašu glazbenu želju.
5: Ebi mi mogli morti pustiti onu imala si zmenu se?
3: WhatsAppnite
2: tekst, ton, video ili sliku
3: i čekajte svoju priliku. WhatsApp Radija Zlatar
2: 091-554-5573.
3: WhatsAppnite
2: i očekujte neočekivano.
6: Svakog dana uz 979.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
2: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
3: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
4: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
5: Očna optika Cviker.
6: Želite savršen vid i vrhunsku brigu za vaše oči?
5: U očnoj optici Cviker u Zlataru možete obaviti besplatne kontrole vida, mjerenje očnog tlaka te stručno savjetovanje doktora oftalmologa.
6: Možda je baš sada idealno vrijeme da provjerite svoj vid i nabavite toliko potrebne naočale.
5: Rezervirajte svoj termin već sada na broj telefona 207-111.
6: Uzmite si vremena za konzultacije i posjetite nas u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 svakim radnim danom od 8 do 19 sati, a subotom od 8 do 13 sati. Upamtite, novcem ne možete kupiti sreću, ali možete kupiti i lijepe i povoljne naočale.
5: Očna optika Cviker.
6: Jer sve više je previše.

0: Музика за се и сакога.
1: Hey, that's something everyone can enjoy.
2: И jutarnje škamulice. Razlog više.
3: Pardon.
2: Da zješete meni.
3: Pardon.
4: You are connected.
2: Dugi niz godina pokušavali smo ujediniti razne degustibuse, jer degustibus non est disputandum.
5: Slušajte, odbu, debu, degu, sibu, degu, s tibusima se ne raspravlja, oni su vam kao cvjetovi na livadi slični, a opet slični, različiti, znate.
2: No, uvijek nam je nedostajala hrabrost i mudrost.
3: Pardon.
6: Moramo biti hrabri, moramo biti mudri. Ne možemo biti hrabri, jer ako je hrabrost, može biti ludost.
2: Nije nam uspjelo, jer ostala je samo ludost.
7: Susedo, hajdi poslužat škamuljica jutre.
1: Jede vrago.
2: No, tješimo se spoznajom da nije uspjelo ni mnogo većima.
3: Pardon.
8: Pa takva izjava više govori o onom tko ju je izrekao, nego li o onome koga je komentirao.
2: Ali...
9: Ko čeka, taj dočeka.
10: A gledajte, ja vam nisam baš za degustibuse, ali ako baš netko mora pjevati, onda bih definitivno ja pjevala, da.
11: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
3: Pardon.
2: Degustibusirajte zajedno sa nama svakoga radnoga jutra od 6 do 7.
3: Pardon. Ha? O kraj je to? Ha?
12: Puški radio!
13: Radio Zlatar.

0: Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije uputio je građanima upozorenje zbog vrlo visokih temperatura uslijed toplinskog vala. Zaštitite sebe i svoje bližnje, poručuju iz zavoda uz osnovne savjete. Pijte dovoljno vode i ne čekajte osjećaj žeđi. Rasladite prostor u kojem boravite i izbjegavajte izlazak između 10 i 17 sati. Nosite laganu, svjetliju odjeću te zaštitite glavu i oči. Jedite laganije obroke i izbjegavajte veće fizičke napore. Nikada ne ostavljajte djecu ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu. Posebnu pozornost posvetite djeci, trudnicama, starijim osobama i kroničnim bolesnicima. Ako osjetite vrtoglavicu, jaku slabost, glavobolju ili mučninu, odmah se sklonite u hladni prostor, pijte tekućinu i po potrebi potražite liječničku pomoć, savjetuju iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Uvođenjem u posao izvođača radova u četvrtak je službeno počela rekonstrukcija dogradnje osnovne škole Bedekovčina, jedan od najznačajnijih investicijskih projekata u obrazovanju na području Krapinsko-zagorske županije. Vrijednost projekta je 8,2 milijuna eura, a sufinancira se sredstvima NPO-a u sklopu programa prilagodbe osnovnih škola za jednosmjenski rad. Za realizaciju projekta Krapinsko-zagorska županija je na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja ostvarila 7,1 milijun eura bespovratnih sredstava, a projekt obuhvaća rušenje postojećeg dijela školske zgrade te izgradnju nove dilatacije. Projekt uključuje izgradnju novog i rekonstrukciju postojećeg parkirališta, sanaciju postojećih sportskih igrališta s postavom nove opreme i zaštitnih ograda, te će se bruto građevinska površina škole povećati s 3372 na 4747 četvornih metara. Kao nepovoljniji ponuđači izabrana je tvrtka Tehnika DD iz Buzina, a rok izvođenja radova je 14 mjeseci od dana uvođenja u posao. Na području općine Bedekovčina ne ulaže se samo u ovu školu, već u još dvije, rekao je Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Područnu školu poznano već smo srušili i slijedi uvođenje novog izvođača radova prije početka školske godine, a u osnovnoj školi Brestovec Orehovički investicija vrijedna gotovo 3 milijuna eura je u završnoj fazi. Početkom nove školske godine zbog radova će biti potrebno izmjestiti nastavu za 219 učenika predmetne nastave osnovne škole Bedekovčina, odnosno 12 razreda. Nastava će se organizirati na dvije lokacije. Jedan dio održavat će se u školi tijekom izvođenja radova, dok će se drugi dio odvijati u prostorima srednje škole Bedekovčina i učeničkog doma. Počeli su radovi na uklanjanju starih baraka u krugu opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana. Ugovor o izvođenju radova vrijednih oko 101 tisuću eura s PDV-om potpisan je s tvrtkom Kopko, koja je u postupku javne nabave odabrana kao najpovoljnija. Stare barake na Bračku zauzimaju posebno mjesto u povijesti zdravstvene skrbi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Izgrađene su tijekom Drugog svjetskog rata, a nakon njegova završetka upravo je u njima započela organizirana zdravstvena djelatnost na Bračku. Njihovim uklanjanjem zatvara se jedno povijesno poglavlje, ali se istodobno otvara prostor za nove sadržaje koje će odgovoriti na današnje potrebe bolnice i njezinih korisnika. Na prostoru nekadašnjih baraka najprije će biti uređeno privremeno parkiralište za zaposlenike, čime će se poboljšati uvjeti rada i rasteretiti postojeći parkirališni kapaciteti. Dugoročno je na toj lokaciji planirana izgradnja centra za palijativnu skrb s dodatnim sadržajima, jednog od najvažnijih razvojnih projekata opće bolnice Zabok u narednim godinama. U zabočkom naselju Jakuševec Zabočki uz županijsku cestu u tijeku je izvođenje završnih radova koji obuhvaćaju asfaltiranje nogostupa i kolnika. Nova infrastruktura prvenstveno će zaštititi pješake i mještane koji se ovom dionicom svakodnevno koriste za odlazak na posao, u školu ili obavljanje svakodnevnih obaveza. Ukupna vrijednost investicije iznosi 93 tisuće eura. Radove izvodi tvrtka Šeničnjak Promet iz Pušće, dok je za stručni nadzor zadužena tvrtka Benning iz Zaboka. Krapinsko-zagorska županija raspisala natječaj za potporu povećanju poljoprivredne proizvodnje u ovoj godini, odnosno za višegodišnje nasade vinove loze. Bespovratne županijske potpore dodjeljuju se za podizanje novih i ili restrukturiranje postojećih vinograda ciljem njihove obnove i zaštite, sprječavanja širenja zlatne žutice, te povećanja produktivnosti i konkurentnosti zagorskih vinogradara. Prijaviti se mogu poljoprivrednici upisani u upisnik koji imaju sjedište i obavljaju primarnu poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije. Minimalna vrijednost ulaganja po pojedinom zahtjevu jednaka je tržišnoj vrijednosti minimalno 200 komada loznih cijepova, dok maksimalna potpora po ovom natječaju iznosi 11.500 eura. Zahtjevi za potpore s dokumentacijom podnose isključivo u elektroničkom obliku putem sustava SOM natječaj do 31. kolovoza. Cijeli tekst natječaja s popisom dokumentacije, kriterijima bodovanja i pravilnicima objavljen je na web stranici županije. Na posljednjoj sjednici vlade donesen je program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu. Kako je naglasio resorni ministar David Vlajčić, program se provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima, učenicima prvih razreda osnovnih škola. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Inače, program se je provodio 2018. Do sad je obuhvatio više od 278 tisuća učenika i 860 osnovnih škola, a ove se godine očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova, te je za provedbu osigurana 251 tisuća eura. Marija Bistrica je sinoć ponovno bila središte svjetske jazz scene. U Hudekovoj bašći koncert je održao GM Jazz World Orchestra. Riječ je o jedinstvenom međunarodnom jazz sastavu koji okuplja do 23 vrhunska mlada glazbenika iz više od 15 zemalja s 5 kontinenata, a umjetnički voditelj im je ugledni američki trombonist Louis Bonilla. Nakon priprema o svojoj stalnoj bazi u Grožnjanu, ovi mladi glazbenici odrađuju evropsku turneju na kojoj je ponovno Marija Bistrica. Posebnost sinoćnjeg koncertnog programa bila je jedinstvena playlista s albuma Jazz Pops, Pop Sphinx, snimljenog prije pandemije, a izdanog prošle godine. Publika je tako mogla čuti 10 skladbi koje na posve nov, autentičan način redefiniraju popularnu glazbu prošlog i ovog stoljeća. Ovaj koncert je donio je završnicu ovogodišnje ljetnje manifestacija Kump Jazz Festivala u organizaciji Udruge Stav, koja večeras poziva na otvorenje izložbe Astrofotografije u Marija Bistričkoj knjižnici. Izloženo će biti 25 radova Stjepana Prugovečkog, Mate Romca, Mladena Galine i Martine Špoljević-Pracajić, članova Astronomskog društva Meteor. Na otvorenju, zakazanom u 20 sati, nastupit će ženska vokalna skupina Marija i Leonarda Glavica. U Hiži vinove loze u Radoboju danas u 18 sati otvara se izložba članova domaće likovne udruge Lura i likovne sekcije Josip Kaltneker iz Zaboka pod nazivom Put boje. Publici će pokazati pažljivo odabran izbor svojih recentnih ostvarenja nastalih u različitim likovnim tehnikama. Posjetitelji će na otvorenju imati priliku razgledati postavljene radove, osobno upoznati umjetnike te uživati u večeri ispunjenoj umjetnošću, inspiracijom i druženjem. U organizaciji nogometnog kluba Golubovec u sportskom centru Šterc traju dani sporta i zabave, a središnji dio je turnir u velikom nogometu. U jučerašnjim utakmicama Rudar Dubrava Zabaška pobjedio je Poznanovički Inko rezultatom 5-0, dok je Bedekovčina s 2-0 porazila Ivančica iz Ivanca. Danas od 17 sati igraju Lepoglava i Radovoj, te potom Svetokriško jedinstvo i Zlatarski Oštrc. Sportski program nastavlja se sutra s pripremnim utakmicama. U 10 sati sastaju se Krapinski Zagorec i Zagrebačko Trnje. U 15.30 Golubovec i Ivančica Zlatar Bistrica. U 17.15 Lobor i Sloboda Varaždin. Te u 19 sati je prva utakmica završnice turnira. U sklopu Golubovečkih dana u nedjelju 2. kolovoza od 9 sati održat će se dječje utrke Golubovečki bregi. Djeca u dobi do 3 godine trčat će 50 metara, 4 do 6 godina 100 metara, 7 do 8 godina 200, od 9 do 10 godina 400 i od 11 do 13 godina 800 metara. Sat vremena kasnije planirana je i seniorska utrka na 5 km. Prijave informacije u nogometnom klubu Golubovec. Zbog održavanja utrke Golubovečki bregi, Ministarstvo unutarnjih poslova je organizatorima odobrilo u nedjelju od 10 do 11.30 privremeno zatvaranje za promet dijela županijske ceste u naselju Gora Veternička. Obilazni pravac je Gora Veternička, Veternica, Novi Golubovec i obratno. Organizator je obavezan na dionici koja se zatvara za promet postaviti odgovarajuće znakove i osigurati redarsku službu. Sportska udruga Grabrovčani organizira tradicionalni mini nogometni turnir u Grabrovcu koji će se održati na blagdan Velike Gospe u subotu 15. kolovoza. Turnir će se igrati po sustavu 3+1, a prijave će se primati na sam dan turnira. Kotizacija iznosi 70 eura po ekipi. Za najuspješnije su osigurane vrijedne novčane nagrade i pehari. Pobjednička ekipa osvojit će 700 eura, drugoplasirana 400, a treće plasirana 200 eura. Prošlogodišnje izdanje okupilo je 13 momčadi i veliki broj posjetitelja, pa organizatori i ove godine očekuju odličan odaziv. Na zagorskim prometnicama u minula 24 sata nije bilo prometnih nesreća. Zabilježena su 4 kaznena djela, krađa, teška krađa, prijevara i uvreda, te jedan prekršaj zakona o zaštiti od požara. U Lučelnici Tomaševečkoj muškarac je spaljivao korov, te mu je vatra izmakla kontroli i proširila se na susjedne parcele. Jučer su službenici policijske uprave Krapinsko-Zagorske proveli 2 preventivno represivne akcije u cestovnom prometu, te zabilježili ukupno 108 prometnih prekršaja, od kojih se 82 odnose na brzinu, 6 na alkohol, 8 na pojaseve, 3 na mobitel i tako dalje. Najveća izmjerena brzina utvrđena je u Cetinovcu od 99 km na sat na mjestu gdje je ograničenje 50, a najveća koncentracija alkohola izmjerena je 60-godišnjaku u Konjšćini od 1,06 promila, te u Kraljevcu na Sutli gdje je 50-godišnjak imao 1,65 promila. Policijski službenici će i u narednom razdoblju, već tijekom ovoga vikenda, nastaviti s pojačanim nadzorom prometa na svim prometnicama na području nadležnosti policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu, prvi dan mjeseca kolovoza. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna do 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.

0: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi, Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.
1: Prošlo je 13.30, vrijeme za posljednju prijepodnevnu, odnosno rano popodnevnu Radio Burzu danas. Sljedeća je prilika danas popodne u 17 sati. Ako nešto kupujete, prodajete, poklanjate, mijenjate i tako dalje, možete nas nazvati sad na 060 565 565. Isto tako možete nam poslati bilo kada SMS na broj 666705, ključna riječ je RZL, nakon toga slijedi jedno prazno slovno mjesto i tekst vašeg malog oglasa i na kraju napišite svoj OIB. Dok čekamo telefone, imam nekoliko toga za pročitati. Prodaju se domaći odojci. Sve informacije potražite na broj mobitela 091 730 1141. Dakle, prodaju se domaći odojci. Upitati na 091 730 1141. Zatim, prodavaonica Europrice u Zlataru na adresi Zagrebačka 1 radit će ove nedjelje 2.8. od 7 do 12 sati.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Ovako, prodaje se gradilište u blizini centra Zlatara, Franja Horvata Kiša. Također se prodaje ženski bicikl na brzine, novi malo korišten, 35 cola gume. I prodaje se Citroen 1.6, 2012. godina, registriran do 5. mjeseca 2007. Upitati sve na broj mobitela 098-17-55-048. Hvala.
0: Ponovite si broj još jedan put.
1: 098-17-55-048. Hvala, doviđenja.
0: Hvala vama, lijepi pozdrav. Dakle, prodaje se gradilište u Zlataru, ženski bicikl i Citroen na 098-17-55-048. Halo?
2: Dobar dan, da li to radi burza?
0: Je.
2: Prodaje se zeleni grah, ruženi, i prodaju se purani, očišćeni. Na broj telefona 439-562 i ponovno hvala.
0: Ponovite si broj.
2: 439-562.
0: Čuli smo, hvala.
2: Hvala i doviđenja.
0: Lijepi pozdrav. Hvala. Evo, prodaje se zeleni grah i purani očišćeni na 439-562.

Dakle, broj telefona na koji nas možete nazvati ako želite sad predati svoj oglas je 060-565-565. A dok čekamo nove pozive, imam za pročitati još jedan oglas o zapošljavanju. Tvrtka MIPS Rohran Langenbau DOO iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran je prijevoz, stan i radna odjeća. Redovita su stimulativna primanja, poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja schema i nacrta. Potrebna je vozačka dozvola B kategorije i poželjno je znanje njemačkog, ali to nije uvjet. Svi koji su zainteresirani mogu nazvati na 095-361-5005. Dakle, 095-361-5005.

0: Na SMS-u ništa novoga, dakle ako želite poslati svoj oglas SMS-om možete to učiniti na 666705 s ključnom riječju RZL, zatim prazno slovno mjesto i tekst vašeg oglasa i na kraju OIB. Što se tiče temperature, popeli smo se na visokih 35 stupnjeva i približili smo se opasno onom današnjem prognoziranom maksimalcu od 36 stupnjeva. Do kraja dana očekuje se vruće, čak i bi rekli neki i vrlo vruće vrijeme, pa nadam se da se čuvate. Svi oni koji su u prometu, koji se voze, želim im sretan put i sigurnu vožnju. Što se tiče stanja u prometu, pojačan je promet na važnijim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, prilazima turističkim središtima, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. To bi bilo to za sad. Poziva nema, telefoni ne zvone, radio burzu možemo zaključiti. Hvala kaj ste nas slušali i kaj ste nas zvali. Popodne je s vama Nikola. Želim vam ugodan dan i još ugodniji vikend koji je pred nama.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10.30, 13.30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura i s pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

Marketing Radija Zlatar. Posebna ponuda hladnjaka Vox u MVV-u u Bedekovčini. Hladnjak bez ledenice visine 85 cm doći će vas 172 eura, visine 145 cm 267 eura, a kombinirani hladnjak visine 145 cm samo 216 eura. U ponudi su i kombinirani hladnjak visine 188 cm za 365 eura i hladnjak side by side za samo 669 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura, MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV. Moda, dom i veselje za najmlađe. Sve vas čeka u Textil Price u Konjšćini, Drage Božića 2. Kod njih vas očekuje veliki izbor muške, ženske, dječje odjeće, hlače, majice, tunike, haljine, košulje i odjela za svaki dan i svečane prilike. Imaju i udobnu obuću, tenisice i papuće Frodo. Za najmlađe tu je veliki izbor igračaka, autići, lutke i didaktički program. Sve za igru, učenje i puno osmijeha, kao i sav školski pribor. Za vaš dom nude zavjese, dekore, metražnu robu, kao i kućni tekstil. Stil, ručnike, plahte, posteljinu, deke, stolnjake, nadstolnjake i jastučiće. U ponudi su i mali kućanski aparati te sve za kuhinju, lonci, tave, čaše, tanjuri i šalice, kao i pokloni za drage osobe. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 16, subotom od 9 do 14 sati. Nazovite ih na broj 426-180. Textil Price Konjšćina, sve na jednom mjestu. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i Fradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja shema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095 361 5005. Ponavljam, broj mobitela je 095 361 5005.

0: Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije uputio je građanima upozorenje zbog vrlo visokih temperatura usled toplinskog vala. Zaštitite sebe i svoje bližnje, poručuju iz zavoda uz osnovne savjete. Pijte dovoljno vode i ne čekajte osjećaj žeđi. Raskladite prostor u kojem boravite i izbjegavajte izlazak između 10 i 17 sati. Nosite laganu, svjetliju odjeću te zaštitite glavu i oči. Jedite laganije obroke i izbjegavajte veće fizičke napore. Nikada ne ostavljajte djecu ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu. Posebnu pozornost posvetite djeci, trudnicama, starijim osobama i kroničnim bolesnicima. Ako osjetite vrtoglavicu, jaku slabost, glavobolju ili mučninu, odmah se sklonite u hladni prostor, pijte tekućinu i po potrebi potražite liječničku pomoć. Savjetuju iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Uvođenjem u posao izvođača radova u četvrtak je službeno počela rekonstrukcija dogradnje osnovne škole Bedekovčina, jedan od najznačajnijih investicijskih projekata u obrazovanju na području Krapinsko-zagorske županije. Vrijednost projekta je 8,2 milijuna eura, a sufinancira se sredstvima NPO-a u sklopu programa prilagodbe osnovnih škola za jednosmjenski rad. Za realizaciju projekta Krapinsko-zagorska županija je na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja ostvarila 7,1 milijun eura bespovratnih sredstava, a projekt obuhvaća rušenje postojećeg dijela školske zgrade te izgradnju nove dilatacije. Projekt uključuje izgradnju novog i rekonstrukciju postojećeg parkirališta, sanaciju postojećih sportskih igrališta s postavom nove opreme i zaštitnih ograda, te će se bruto građevinska površina škole povećati s 3372 na 4747 četvornih metara. Kao nepovoljni ponuđači izabrana je tvrtka Tehnika DD iz Buzina, a rok izvođenja radova je 14 mjeseci od dana uvođenja u posao. Na području općine Bedekovčina ne ulaže se samo u ovu školu, već u još dvije, rekao je Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Područnu školu poznano već smo srušili i slijedi uvođenje novog izvođača radova prije početka školske godine, a u osnovnoj školi Brestovec-Orehovički investicija vrijedna gotovo 3 milijuna eura je u završnoj fazi. Početkom nove školske godine zbog radova će biti potrebno izmjestiti nastavu za 219 učenika predmetne nastave osnovne škole Bedekovčina, odnosno 12 razreda. Nastava će se organizirati na dvije lokacije. Jedan dio održavat će se u školi tijekom izvođenja radova, dok će se drugi dio odvijati u prostorima srednje škole Bedekovčina i učeničkog doma. Počeli su radovi na uklanjanju starih baraka u krugu opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana. Ugovor o izvođenju radova vrijednih oko 101 tisuću eura s PDV-om potpisan je s tvrtkom Kopko, koja je u postupku javne nabave odabrana kao najpovoljnija. Stare barake na Bračku zauzimaju posebno mjesto u povijesti zdravstvene skrbi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Izgrađene su tijekom Drugog svjetskog rata, a nakon njegova završetka upravo je u njima započela organizirana zdravstvena djelatnost na Bračku. Njihovim uklanjanjem zatvara se jedno povijesno poglavlje, ali se istodobno otvara prostor za nove sadržaje koji će odgovoriti na današnje potrebe bolnice i njezinih korisnika. Na prostoru nekadašnjih baraka najprije će biti uređeno privremeno parkiralište za zaposlenike, čime će se poboljšati uvjeti rada i rasteretiti postojeći parkirališni kapaciteti. Dugoročno je na toj lokaciji planirana izgradnja centra za palijativnu skrb s dodatnim sadržajima, jednog od najvažnijih razvojnih projekata opće bolnice Zabok u narednim godinama. U zabočkom naselju Jakuševec-Zabočki uz županijsku cestu u tijeku je izvođenje završnih radova koji obuhvaćaju asfaltiranje nogostupa i kolnika. Nova infrastruktura prvenstveno će zaštititi pješake i mještane koji se ovom dionicom svakodnevno koriste za odlazak na posao, u školu ili obavljanje svakodnevnih obaveza. Ukupna vrijednost investicije iznosi 93 tisuće eura. Radove izvodi tvrtka Šeljišnjak Promet iz Pušće, dok je za stručni nadzor zadužena tvrtka Benning iz Zaboka. Krapinsko-zagorska županija raspisala natječaj za potporu povećanju poljoprivredne proizvodnje u ovoj godini, odnosno za višegodišnje nasade vinove loze. Bespovratne županijske potpore dodjeljuju se za podizanje novih i ili restrukturiranje postojećih vinograda ciljem njihove obnove i zaštite, sprječavanja širenja zlatne žutice te povećanja produktivnosti i konkurentnosti zagorskih vinogradara. Prijaviti se mogu poljoprivrednici upisani u upisnik koji imaju sjedište i obavljaju primarnu poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije. Minimalna vrijednost ulaganja po pojedinom zahtjevu jednaka je tržišnoj vrijednosti minimalno 200 komada loznih cijepova, dok maksimalna potpora po ovom natječaju iznosi 11.500 eura. Zahtjevi za potpore s dokumentacijom podnose isključivo u elektroničkom obliku putem sustava SOM natječaj do 31. kolovoza. Cijeli tekst natječaja s popisom dokumentacije, kriterijima bodovanja i pravilnicima objavljen je na web stranici županije. Na posljednjoj sjednici vlade donesen je program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu. Kako je naglasio resorni ministar David Vlajčić, program se provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima učenicima prvih razreda osnovnih škola. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Inače, program se je provodio 2018. do sad je obuhvatio više od 278 tisuća učenika i 860 osnovnih škola, a ove se godine očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova, te je za provedbu osigurana 251 tisuća eura. Marija Bistrica je sinoć ponovno bila središte svjetske jazz scene. U Hudekovoj bašći koncert je održao GM Jazz World Orchestra. Riječ je o jedinstvenom međunarodnom jazz sastavu koji okuplja do 23 vrhunska mlada glazbenika iz više od 15 zemalja s 5 kontinenata, a umjetnički voditelj im je ugledni američki trombonist Louis Bonilla. Nakon priprema o svojoj stalnoj bazi u Grožnjanu, ovi mladi glazbenici odrađuju evropsku turneju na kojoj je ponovno Marija Bistrica. Posebnost sinoćnjeg koncertnog programa bila je jedinstvena playlista s albuma Jazz Pops, Pop Swings, snimljenog prije pandemije, a izdanog prošle godine. Publika je tako mogla čuti 10 skladbi koje na posve nov, autentičan način redefiniraju popularnu glazbu prošlog i ovog stoljeća. Ovaj koncert je donio je završnicu ovogodišnje ljetni manifestacija Kump Jazz Festivala u organizaciji Udruge Stav, koja večeras poziva na otvorenje izložbe Astrofotografije u Marija Bistričkoj knjižnici. Izloženo će biti 25 radova Stjepana Prugovečkog, Mate Romca, Mladena Galine i Martine Špoljević-Pracajić, članova Astronomskog društva Meteor. Na otvorenju zakazanom u 20 sati nastupit će ženska vokalna skupina Marija i Leonarda Glavica. U Hiži vinove loze u Radoboju danas u 18 sati otvara se izložba članova domaće likovne udruge Lura i likovne sekcije Josip Kaltneker iz Zaboka pod nazivom Put boje. Publici će pokazati pažljivo odabran izbor svojih recentnih ostvarenja nastalih u različitim likovnim tehnikama. Posjetitelji će na otvorenju imati priliku razgledati postavljene radove, osobno upoznati umjetnike te uživati u večeri ispunjenoj umjetnošću, inspiracijom i druženjem. Sport. U organizaciji nogometnog kluba Golubovec u sportskom centru Šterc traju dani sporta i zabave, a središnji dio je turnir u velikom nogometu. U jučerašnjim utakmicama Rudar Dubrava Zabaška pobjedio je Poznanovički Inko rezultatom 5-0, dok je Bedekovčina s 2-0 porazila Ivančica iz Ivanca. Danas od 17 sati igraju Lepoglava i Radovoj, te potom Svetokriško jedinstvo i Zlatarski Oštrc. Sportski program nastavlja se sutra s pripremnim utakmicama. U 10 sati sastaju se Krapinski Zagorec i Zagrebačko Trnje. U 15.30 Golubovec i Ivančica Zlatar Bistrica. U 17 sati 15 minuta Lobor i Sloboda Varaždin. Te u 19 sati je prva utakmica završnice turnira. U sklopu Golubovečkih dana u nedjelju 2. kolovoza od 9 sati održat će se dječje utrke Golubovečki bregi. Djeca u dobi do 3 godine trčat će 50 metara, 4 do 6 godina 100 metara, 7 do 8 godina 200, od 9 do 10 godina 400 i od 11 do 13 godina 800 metara. Sat vremena kasnije planirana je i seniorska utrka na 5 km. Prijave informacije u nogometnom klubu Golubovec. Zbog održavanja utrke Golubovečki bregi, Ministarstvo unutarnjih poslova je organizatorima odobrilo u nedjelju od 10 do 11.30 privremeno zatvaranje za promet dijela županijske ceste u naselju Gora Veternička. Obilazni pravac je Gora Veternička, Veternica, Novi Golubovec i obratno. Organizator je obavezan na dionici koja se zatvara za promet postaviti odgovarajuće znakove i osigurati redarsku službu. Sportska udruga Grabrovčani organizira tradicionalni mini nogometni turnir u Grabrovcu koji će se održati na blagdan Velike Gospe u subotu 15. kolovoza. Turnir će se igrati po sustavu 3+1, a prijave će se primati na sam dan turnira. Kotizacija iznosi 70 eura po ekipi. Za najuspješnije su osigurane vrijedne novčane nagrade i pehari. Pobjednička ekipa osvojit će 700 eura, drugoplasirana 400, a treće plasirana 200 eura. Prošlogodišnje izdanje ukupilo je 13 momčadi i veliki broj posjetitelja, pa organizatori i ove godine očekuju odličan odaziv. Na zagorskim prometnicama u minula 24 sata nije bilo prometnih nesreća. Zabilježena su 4 kaznena djela, krađa, teška krađa, prijevara i uvreda, te jedan prekršaj zakona o zaštiti od požara. U Lučelnici Tomaševečkoj muškarac je spaljivao korov, te mu je vatra izmakla kontroli i proširila se na susjedne parcele. Jučer su službenici policijske uprave Krapinsko-Zagorske proveli 2 preventivno-represivne akcije u cestovnom prometu, te zabilježili ukupno 108 prometnih prekršaja, od kojih se 82 odnose na brzinu, 6 na alkohol, 8 na pojaseve, 3 na mobitel itd. Najveća izmjerena brzina utvrđena je u Cetinovcu od 99 km na sat, na mjestu gdje je ograničenje 50, a najveća koncentracija alkohola izmjerena je 60-godišnjaku u Konjšćini od 1,06 promila, te u Kraljevcu na Sutli gdje je 50-godišnjak imao 1,65 promila. Policijski službenici će i u narednom razdoblju, već tijekom ovoga vikenda, nastaviti s pojačanim nadzorom prometa na svim prometnicama na području nadležnosti policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
1: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu, prvi dan mjeseca kolovoza. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna do 37 Celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukovic.

0: Не дам ником да те буди.
1: Златар. Радио Златар.

16:30, dobar dan dragi slušatelji, dobar dan svima koji ste uz mali zlatni radio na 979, evo vrući petak, 36 stupnja Celzijusa trenutno u Zlataru i okolici. A na 979 ovog petka od programa ostalo nam je još Radio Burza u 17 sati, pa vijesti u 18, a onda se druškamo od 18 sati 30 minuta u emisiji Next Vira Radio na 979, vaše glazbene želje, SMS, Facebook, WhatsApp, pozivi, no to sve od 18.30 kad krene emisija. U 20 sati kratke vijesti, u 19.30 radio oglasnik. Puno dobre muzike i nešto malo marketinga između.

Da vidimo kako nas vrijeme očekuje sljedeća tri dana. Da li danas najtopliji dan ili bude još i toplije?

Sutra jutarnja temperatura 18 stupnja Celzijusa, a dnevna i maksimalac 37, a to znači stupanj više nego danas. Znači, bit će i sutra lijepo toplo, vruće, sunčano. Na Jadranu čak dnevna temperatura i preko 39 stupnja Celzijusa. Znači, idealno vrijeme za otići na more, ako već niste dolje. Dolje se bar možete raskladiti u vodi. Tu kod nas, ako nemate bazen, teško. Sa šlaufom jedinom.

Mali zlatni radio. Strašno dobra frekvencija. 97,9 MHz.

Nazovite 060-565-565 ili pošaljite SMS na broj 666-705. Radio Burza, Radio Zlatara, svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti s fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

7:01, dobar dan još jednom, evo nas u trećoj i posljednjoj današnjoj radio burzi. Mali oglasi na 979, pa ako imate nešto za pružati, sada to možete objaviti pozivom na 060-565-565. Ponovit ću oglase iz prijašnjih radio burza u 10:30. Prodaje se svinja 160 kg, može i polovice na 462-547. To je bilo u jutarnjoj prvoj radio burzi, a u drugoj prodaje se gradilište Franji Horvat Kiša, ženski bicikl Citroen 16-2012, registriran do 5. mjeseca na broj telefona 098-1755-048, 098-1755-048, gradilište ženski bicikl i Citroen 16-2012 godina. Zeleni grah i puranije očišćeni prodaju se na broj 439-562. Još jedan broj 439-562.

Pa se prodaju domaći odojci. Sve informacije potražite na broj mobitela 091-730-1141. Domaći odojci na 091-730-1141. I obavijest kupcima poduzeća Price Super, prodavaonica Euro Price u Zlataru na adresi Zagrebačka 1, radit će ove nedjelje 2.8. u vremenu od 7 do 12 sati. Znači Price Super, adresa Zagrebačka 1, radi ove nedjelje 2.8. od 7 do 12.

Oglas za radno mjesto. Tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća, redovita stimulativna primanja, poželjno iskustvo montaže ventilacijskih sustava i puštanje u pogon, a poželjno i znanje čitanje šema i nacrta. Vozačka dozvola B kategorija, poželjno znanje njemačkog, ali nije uvjet. Svi zainteresirani mogu se javiti na brojeve 095-361-5005 i 095-361-5005. Mači tvrtka MIPS Rohran Lagenbau d.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Broj mobitela 095 361 5005.

0: Nema poziva, gotova je treća Radio Burza. Sljedeća Radio Burza sutra ujutro u 10:30, a vi ostanite dalje uz Mali Zlatni Radio.
1: Objavite svoj mali oglas u Radio Burzi Radio Zlatara u 10:30, 13:30 i 17 sati. Nazovite 060 565 565 ili pošaljite SMS na broj 666 705. Radio Burza Radio Zlatara svakoga dana od ponedjeljka do subote. Cijena poziva po minuti iz fiksne mreže je 0,46 eura, iz pokretnih mreža 0,63 eura, a cijena SMS poruka je 0,49 eura.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak Gorenje, French Door 769, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
0: Posebna ponuda u MVV-u u Bedekovčini donosi dječji ATV na baterije snage motora 1000 W za 499 eura, dječji karting na pedale za 94 eura, električni bicikl 26 inča za 756 eura, motorne pile Kodek snage 3 konja za 110 eura i leđne baterijske prskalice od 18 litara za 75 eura. Za gotovinsko plaćanje na redovne cijene iznad 70 eura MVV odobrava 15% popusta. Robu možete kupovati putem potrošačkog kredita MVV-a do 12 rata i karticama do 60 rata. Za više informacija nazovite na broj 049-214-863. Preporučujemo samo najbolje. MVV.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099. Motokvad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. Tri tonska prikolica 6499, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 eura. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 eura. Box krevet 160x200 549. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra za 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Sve za djecu, poklone i posebne trenutke na jednome mjestu. Posjetite robnu kuću Superprice na prvom katu, Trg Slobode 16 u Zlataru. U ponudi imaju odjeću od baby programa pa do školske djece do 12 godina. Haljinice, trenirke, jakne, majice i hlače za svaki dan i svaku priliku. Tu je i veliki izbor dječje obuće, tenisice i papuće, baby oprema, kolica, hodalice i krevetići. Posebno izdvajaju veliki izbor igračaka, autiće, lutke, didaktički program i bicikle za djecu. Tu je sve za igru, učenje i puno veselja. U ponudi su i školski te uredski materijal. Tražite poklon. Kod njih vas čeka bogati poklon program za sve prigode darivanja. Srebrni nakit po odličnim cijenama, umjetničke slike, unikatna keramika, kristal i oslikano staklo. Radno vrijeme je od 9 do 16, subotom do 14 sati. Sve informacije na 502-576. Kad darujete, darujte s ukusom. Superprice, sve na jednom mjestu.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Svježi sir u marami 800 grama, 4 eura 29 centi. Kava bar kafe 500 grama, 8,99. Nutella 400 grama, 3,99. Sladoled Joy 1500 ml, 5,79. Coca-Cola 2 litre, 2,19 eura. Omekšivač Violeta 2 litre 70, 3,99. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
2: Bamt mače akcija. Kvate Linhai 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktori Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban Pesto 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049. BAMT mače.

0: Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije uputio je građanima upozorenje zbog vrlo visokih temperatura uslijed toplinskog vala. Zaštitite sebe i svoje bližnje, poručuju iz zavoda uz osnovne savjete. Pijte dovoljno vode i ne čekajte osjećaj žeđi. Rasladite prostor u kojem boravite i izbjegavajte izlazak između 10 i 17 sati. Nosite laganu, svjetliju odjeću te zaštitite glavu i oči. Jedite laganije obroke i izbjegavajte veće fizičke napore. Nikada ne ostavljajte djecu ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu. Posebnu pozornost posvetite djeci, trudnicama, starijim osoba i kroničnim bolesnicima. Ako osjetite vrtoglavicu, jaku slabost, glavobolju ili mučninu, odmah se sklonite u hladni prostor, pitajte kućinu i po potrebi potražite liječničku pomoć, savjetuju iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Uvođenjem u posao izvođača radova u četvrtak je službeno počela rekonstrukcija dogradnje osnovne škole Bedekovčina, jedan od najznačajnijih investicijskih projekata u obrazovanju na području Krapinsko-zagorske županije. Vrijednost projekta je 8,2 milijuna eura, a sufinancira se sredstvima NPO-a u sklopu programa prilagodbe osnovnih škola za jednosmjenski rad. Za realizaciju projekta Krapinsko-zagorska županija je na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja ostvarila 7,1 milijun eura bespovratnih sredstava, a projekt obuhvaća rušenje postojećeg dijela školske zgrade te izgradnju nove dilatacije. Projekt uključuje izgradnju novog i rekonstrukciju postojećeg parkirališta, sanaciju postojećih sportskih igrališta s postavom nove opreme i zaštitnih ograda, te će se bruto građevinska površina škole povećati s 3372 na 4747 četvornih metara. Kao nepovoljniji ponuđači izabrana je tvrtka Tehnika DD iz Buzina, a rok izvođenja radova je 14 mjeseci od dana uvođenja u posao. Na području općine Bedekovčina ne ulaže se samo u ovu školu, već u još dvije, rekao je Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar. Područnu školu Poznanovec smo srušili i slijedi uvođenje novog izvođača radova prije početka školske godine, a u osnovnoj školi Brestovec-Orehovički investicija vrijedna gotovo 3 milijuna eura je u završnoj fazi. Početkom nove školske godine zbog radova će biti potrebno izmjestiti nastavu za 219 učenika predmetne nastave osnovne škole Bedekovčina, odnosno 12 razreda. Nastava će se organizirati na dvije lokacije. Jedan dio održavat će se u školi tijekom izvođenja radova, dok će se drugi dio odvijati u prostorima srednje škole Bedekovčina i učeničkog doma. Počeli su radovi na uklanjanju starih baraka u krugu opće bolnice Zabok i bolnice Hrvatskih veterana. Ugovor o izvođenju radova vrijednih oko 101 tisuću eura s PDV-om potpisan je s tvrtkom Kopko, koja je u postupku javne nabave odabrana kao najpovoljnija. Stare barake na Bračku zauzimaju posebno mjesto u povijesti zdravstvene skrbi u Krapinsko-zagorskoj županiji. Izgrađene su tijekom Drugog svjetskog rata, a nakon njegova završetka upravo je u njima započela organizirana zdravstvena djelatnost na Bračku. Njihovim uklanjanjem zatvara se jedno povijesno poglavlje, ali se istodobno otvara prostor za nove sadržaje koje će odgovoriti na današnje potrebe bolnice i njezinih korisnika. Na prostoru nekadašnjih baraka najprije će biti uređeno privremeno parkiralište za zaposlenike, čime će se poboljšati uvjeti rada i rasteretiti postojeći parkirališni kapaciteti. Dugoročno je na toj lokaciji planirana izgradnja centra za palijativnu skrb s dodatnim sadržajima, jednog od najvažnijih razvojnih projekata opće bolnice Zabok u narednim godinama. U zabočkom naselju Jakuševec Zabočki uz županijsku cestu u tijeku je izvođenje završnih radova koji obuhvaćaju asfaltiranje nogostupa i kolnika. Nova infrastruktura prvenstveno će zaštititi pješake i mještane koji se ovom dionicom svakodnevno koriste za odlazak na posao, u školu ili obavljanje svakodnevnih obaveza. Ukupna vrijednost investicije iznosi 93 tisuće eura. Radove izvodi tvrtka Šenišnjak Promet iz Pušće, dok je za stručni nadzor zadužena tvrtka Benning iz Zaboka. Krapinsko-zagorska županija raspisala natječaj za potporu povećanju poljoprivredne proizvodnje u ovoj godini, odnosno za višegodišnje nasade vinove loze. Bespovratne županijske potpore dodjeljuju se za podizanje novih i ili restrukturiranje postojećih vinograda ciljem njihove obnove i zaštite sprječavanja širenja zlatne žutice te povećanja produktivnosti i konkurentnosti zagorskih vinogradara. Prijaviti se mogu poljoprivrednici upisani u upisnik koji imaju sjedište i obavljaju primarnu poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije. Minimalna vrijednost ulaganja po pojedinom zahtjevu jednaka je tržišnoj vrijednosti minimalno 200 komada loze cijepova, dok maksimalna potpora po ovom natječaju iznosi 11.500 eura. Zahtjevi za potpore s dokumentacijom podnose isključivo u elektroničkom obliku putem sustava SOM natječaj do 31. kolovoza. Cijeli tekst natječaja s popisom dokumentacije, kriterijima bodovanja i pravilnicima objavljen je na web stranici županije. Na posljednjoj sjednici vlade donesen je program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu. Kako je naglasio resorni ministar David Vlajčić, program se provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima, učenicima prvih razreda osnovnih škola. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Inače, program se je provodio 2018. Dosad je obuhvatio više od 278 tisuća učenika i 860 osnovnih škola, a ove se godine očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova, te je za provedbu osigurana 251 tisuća eura. Marija Bistrica je sinoć ponovno bila središte svjetske jazz scene. U Hudekovoj bašći koncert je održao GM Jazz World Orchestra. Riječ je o jedinstvenom međunarodnom jazz sastavu koji okuplja do 23 vrhunska mlada glazbenika iz više od 15 zemalja s 5 kontinenata, a umjetnički voditelj im je ugledni američki trombonist Louis Bonilla. Nakon priprema o svojoj stalnoj bazi u Grožnjanu, ovi mladi glazbenici odrađuju evropsku turneju na kojoj je ponovno Marija Bistrica. Posebnost sinoćnjeg koncertnog programa bila je jedinstvena playlista s albuma Jazz Pops Pop Sphinx, snimljenog prije pandemije, a izdanog prošle godine. Publika je tako mogla čuti 10 skladbi koje na posve nov, autentičan način redefiniraju popularnu glazbu prošlog i ovog stoljeća. Ovaj koncert je donio je završnicu ovogodišnje ljetnje manifestacija Kump Jazz Festivala u organizaciji Udruge Stav, koja večeras poziva na otvorenje izložbe Astrofotografije u Marija Bistričkoj knjižnici. Izloženo će biti 25 radova Stjepana Prugovečkog, Mate Romca, Mladena Galine i Martine Špoljević-Pracajić, članova Astronomskog društva Meteor. Na otvorenju, zakazanom u 20 sati, nastupit će ženska vokalna skupina Marija i Leonarda Glavica. U Hiži vinove loze u Radoboju danas u 18 sati otvara se izložba članova domaće likovne udruge Lura i likovne sekcije Josip Kaltneker iz Zaboka pod nazivom Put boje. Publici će pokazati pažljivo odabran izbor svojih recentnih ostvarenja nastalih u različitim likovnim tehnikama. Posjetitelji će na otvorenju imati priliku razgledati postavljene radove, osobno upoznati umjetnike te uživati u večeri ispunjenoj umjetnošću, inspiracijom i druženjem.
1: Sport.
0: U organizaciji nogometnog kluba Golubovec u sportskom centru Šterc traju dani sporta i zabave, a središnji dio je turnir u velikom nogometu. U jučerašnjim utakmicama Rudar Dubrava Zabaška pobjedio je Poznanovički Inko rezultatom 5-0, dok je Bedekovčina s 2-0 porazila Ivančica iz Ivanca. Danas od 17 sati igraju Lepoglava i Radovoj, te potom Svetokriško jedinstvo i Zlatarski Oštrc. Sportski program nastavlja se sutra s pripremnim utakmicama. U 10 sati sastaju se Krapinski Zagorec i Zagrebačko Trnje. U 15.30 Golubovec i Ivančica Zlatar Bistrica. U 17.15 Lobor i Sloboda Varaždin. Te u 19 sati je prva utakmica završnice turnira. U slopu Golubovečkih dana u nedjelju 2. kolovoza od 9 sati održat će se dječje utrke Golubovečki bregi. Djeca u dobi do 3 godine trčat će 50 metara, 4 do 6 godina 100 metara, 7 do 8 godina 200, od 9 do 10 godina 400 i od 11 do 13 godina 800 metara. Sat vremena kasnije planirana je i seniorska utrka na 5 km. Prijave informacije u nogometnom klubu Golubovec. Zbog održavanja utrke Golubovečki bregi, Ministarstvo unutarnjih poslova je organizatorima odobrilo u nedjelju od 10 do 11.30 privremeno zatvaranje za promet dijela županijske ceste u naselju Gora Veternička. Obilazni pravac je Gora Veternička, Veternica, Novi Golubovec i obratno. Organizator je obavezan na dionici koja se zatvara za promet postaviti odgovarajuće znakove i osigurati redarsku službu. Sportska udruga Grabrovčani organizira tradicionalni mini nogometni turnir u Grabrovcu koji će se održati na blagdan Velike Gospe u subotu 15. kolovoza. Turnir će se igrati po sustavu 3+1, a prijave će se primati na sam dan turnira. Kotizacija iznosi 70 eura po ekipi. Za najuspješnije su osigurane vrijedne novčane nagrade i pehari. Pobjednička ekipa osvojit će 700 eura, drugoplasirana 400, a treće plasirana 200 eura. Prošlogodišnje izdanje okupilo je 13 momčadi i veliki broj posjetitelja, pa organizatori i ove godine očekuju odličan odaziv. Na zagorskim prometnicama u minula 24 sata nije bilo prometnih nesreća. Zabilježena su 4 kaznena djela, krađa, teška krađa, prijevara i uvreda, te jedan prekršaj zakona o zaštiti od požara. U Lučelnici Tomaševeškoj muškarac je spaljivao korov, te mu je vatra izmakla kontroli i proširila se na susjedne parcele. Jučer su službenici policijske uprave Krapinsko-Zagorske proveli 2 preventivno represivne akcije u cestovnom prometu te zabilježili ukupno 108 prometnih prekršaja, od kojih se 82 odnose na brzinu, 6 na alkohol, 8 na pojaseve, 3 na mobitel i tako dalje. Najveća izmjerena brzina utvrđena je u Cetinovcu od 99 km na sat na mjestu gdje je ograničenje 50, a najveća koncentracija alkohola izmjerena je 60 godišnjaku u Konjšćini od 1,06 promila te u Kraljevcu na Sutli gdje je 50 godišnjak imao 1,65 promila. Policijski službenici će i u narednom razdoblju već tijekom ovoga vikenda nastaviti s pojačanim nadzorom prometa na svim prometnicama na području nadležnosti policijske uprave Krapinsko-Zagorske.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu, prvi dan mjeseca kolovoza. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna do 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara, tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana.

0: marketing radija Zlatar.
1: Posjetite Optiku Podvorec. Zašto baš Optika Podvorec? Svakodnevno besplatna kontrola vida, mjerenje očnog tlaka, osobno savjetovanje, najveći izbor dječjih okvira i akcijskih paketa za djecu, veliki izbor dioptrijskih i sunčanih okvira i naočalnih leća. Za umirovljenike 20% popusta na dioptrijske okvire i 10% popusta na stakla. Potreban vam je poklon i za to rješenje ima Optika Podvorec. U ponudi poklon bonovi. Više od 35 godina rada u struci, Optika Podvorec. Pratite ponudu Optika Podvorec na Facebooku, Instagramu ili jednostavno dođite i posjetite ih u Donjoj Stubici, Zlataru, Turčinu i Konjšćini. Ili ih nazovite na 492648 i provjerite zašto baš Optika Podvorec.
2: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak Gorenje, French Door 769, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaje 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. BAMT Mače.

0: Nek svira radio. Petkom od 18 sati i 15 minuta.
1: Ti reći frekvenciju.
0: 97,9.
1: A čega?
0: Mega hercov. Glazbene želje, čestitke, poruke, pozdravi. E, sme gotovi?
1: Je, ali nije.
2: Nek svira!
3: Radio.
4: Tako je, nek svira radio i ovog petka na 979, posljednji je petak u mjesecu srpnju. Vrući petak, a još vrući vikend pred nama. Pa onda malo da se pripremimo uz puno dobre muzike, uz vaše glazbene želje na 979. Možete nas krenuti zvati na brojeve 466 665 i 466 885. Imamo već i poziv, ajmo odmah se javiti, halo.
5: Bog Nikola, lijepi pozdrav.
4: Bog Zorice, pozdrav.
5: Ovako je, ja pozdravljam Štefi Sudgura u Tatara, Denis Rokiju kuhla. Pijete vi Rokiju?
4: Slabo.
5: Ja pijem Kruškovac, ja bi se hujnjem za pivo.
4: A ja kad ja sam bio mali, isto sam Kruškovca pil.
5: ja sad pijem, ja sam 3 dana bila pijama, kad je bilo rođendan, ja sam Denis. Skoremo dopalo, išla sam pute vrućine, vidiš, prestirat. I tog mi je slove došlo ko što se skore zrušilo. Ja joj lijepe pozdravljam. I dajte vi Zonju, Ringišpilj Poljuko, a mane lijepe vrtić Ogoran. Ivanku pozdravljam.
4: Može.
5: I sad slušate na najbolju populaciju Mošku, gdje god postoji. I lijepi pozdrav vam i čujemo se još.
4: Hvala, može, čujemo se.
5: Ajde, bok.
4: Pozdrav vama, bok. Nije mi nejak okus rakije primamljiv. Ajma i priča jedna, dok sam bil mali, dok je deda pekel rakiju, pa je bilo fino za isprobavati, pa onda na kraju nije dobro završilo. E, od onda mi baš ne paše. WhatsApp broj 091-554-5573 također spreman za vaše poruke. Ajmo sljedeći poziv, halo.
6: Halo, haj, moj zlatni radio.
4: Halo, pozdrav Mirjana.
6: Evo srdačan pozdrav s južne, vruće strane.
4: Da, vruće je sigurno nek na sjevernoj, to sigurno.
6: Do sad sam bila na sjeveru, sad sam došla na južnu i ne znaš gdje je gore.
4: Ne znam se gdje je gore.
6: Ali dobro. Sad bumo malo uz radio.
4: Pa bumo preživjeli nekak.
6: Onda idemo van. Dok malo to pohladim. A sad ćemo si naručiti nešto lijepo. Evo, došla sam i do toga da sam konačno na svojoj grudi. Da sam došla malo k sebe. Od sveg tih mejalesov i koji sam na sobu imela. Ali ove sam čula Zoricu kak je paše Kruškovac, a i mene to odgovara i rakijica i to je sve dobre za želouček, ali ne sme se pretjerati.
4: Kak i sve? Sve u...
6: Kak i se, sve mora neke biti normalne. Ovaj putem ju jako lijepo pozdravljam i pozdravljam Iveka Kovačićega našega. Našeg Frančeka. 3 tjedna nisam televizija vidla ni radija čula, tak da ne znam koji se događa, ali bom to nadoknadila. Ovako. I pošto sam vidla na sjeveru na televizije da je Grdović proslavio 68. rođendan, za njegov rođendan, kaj tome je malo spontalo do kraja, nek bude crveni Ferrari. A pozdravi veliki idu na novom stečenom prijatelju iz Budinštine, Jagić Božidaru. Sve lijepe želje, ugodan dan i da buživ i zdrav. Crna snaša.
4: Crna snaša.
6: Da, one neće snaša tamburaša, neće bečara, nego gospodina puni džepova. To
4: možete.
6: Evo, pa se možda još kasnije čujemo album unutra.
4: Mi smo tu, čekamo vas.
6: Evo, vužgete neka poleti taj zlatni radio.
4: U redu. Može, budemo svirali.
6: Smokić i Bokić.
4: Hvala dokupi. Lijepa, pozdrav. Ajde, bok. Bok, bok. Ajmo sad dalje. Pozdrav Mirjani s južne strane, odnosno sa sjeverne, šaljimo pozdrave na južnu. SMS poruka nakon dugog vremena tipka nam Srki. Pozdrav voditelju, slušateljima i Frenki u Sloveniju. Veli Srki, on bi htjel čuti Curu za pet i Skitam puno. Hvala lijepa, pozdrav svima, Srki u potpisu. Ajmo treći poziv, halo.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan.
2: Evo, zovem iz Bležićeg položaja i Sunčanog križanča kao i ostatak Hrvatskog Zagorja. Ako može, dvije pjesme iz našeg podneblja. Jedna bi bila Veseli Martinčani s Bogom ostaj majko.
4: Može.
2: I, a druga bi bila Veseli Orehovićani, tu sam se rodio.
4: I može, pišem.
2: Evo, pozdrav svim mojim prijateljima, rodbini, familiji, prijateljima iz Orehovice i okolice.
4: Super, pozdrav i vama u Orehovicu.
2: Može, pozdrav.
4: Bog, bog. Odmah dalje, zvonimo, halo.
3: Dobar dan, gospodin Dobran. Nikola, lijepi pozdrav od Štefice.
4: Pozdrav Štefice, kak ste nam, kaj danas?
3: A eto, radno, od jutra radno.
4: Od jutra po ovoj vrućini radno.
3: Da, da, a šta mogu. Nešto se mora i pretrpjeti kad nemam drugoga, nek samo.
4: A silo ne pita.
3: Da, dajte vi, ja bih htjela da meni odsvirjate Crveno lišće daleko od tebe.
4: Crveno lišće?
3: Daleko od tebe.
4: Može.
3: I pozovi me, ja ću doći.
4: Ok.
3: To bi bilo pišem. Za mog najboljeg prijatelja Ivana. I pozdravljam sve ostale svoje prijatelje, imam ih puno, tako da ih ne nabrajam, da neću biti nametljiva. I dajte, ako možete, za Zoricu vede polku odsvirati.
4: Jedna vede polka, može.
3: No. Lijepi pozdrav Nikola, pa možda se čujemo još.
4: U redu, pozdrav vama.
3: Hvala, bog, bog.
4: Bog do slušanja. Božo Lončarić nam piše na Facebooku, piše lijep pozdrav slušateljstvu i voditeljima najboljeg Zlatnog radija iz Martinca Rehovičkog. Može od dečke iz Bregov, Zdigni me kupice i Bijela krila iz Gotalovca, Ljubav vojnika. E sad otvaram WhatsApp da vidim kaj se tam događa. Imamo i poruke na WhatsAppu, to je od popodneva. A ovo je od sata do 18.30, piše nam Krunoslav, pustite pjesme od Joleta, zovu me Mile i od Antonije Šole, čuvaj me. Za Krunoslava budemo pustili. Točno vrijeme je 18.38, da vidimo točnu temperaturu. 34 Zlatar i okolica mjeri trenutno. Ajmo sad onda malo zasvirati, a onda kroz nekih pola sata, kad čujete najavu, odnosno džingl, nek svira radio. Ponovno otvaramo telefone, ponovno otvaramo novi blok vaših glazbenih želja, pa pripremite rotat svoje pjesmice.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba već od 1099. Motokvad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €, 3 tonska prikolica 6499, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura, paneli za ogradu 120 cm 13,99 €, klima LG 3,4 kW 399 eura, printer HP 35,90 €, box krevet 160x200 549, škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra za 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €, 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
0: Restoran Purga Zlatar Visica nudi vam tradicionalna jela zagorskog kraja u svojem ugodnom ambijentu. Od ponedjeljka do petka u ponudi su gablici, a organiziraju i sve vaše prigodne svečanosti do 80 osoba. Domjenke, krštenja, firme, pričesti, karmine i ostalo, uz mogućnost dostave cateringa i na vašu adresu. Isprobajte odlična jela po narudžbi te razne riblje specijalitete. Rezervirajte svoje mjesto u Oazi Delicija pozivom na broj 049-296-196. Predahnite uz vrhunske delicije. Restoran Purga.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: BAM tumače akcija. Hvate Linhai 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktor je Kyoto Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban Pesto 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavaće sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049, BAM tumače.
0: Trgovina i servis Kuharić, Zlatar, sajmišta 35A. Prodaje i servisira električni i akumulatorski alat marke Makita, Bosch, DeWalt, Milwaukee, Einhell, Metabu i Kärcher. Izdvajaju za vas veliki izbor pribora za sve vrste građevinskih poslova. U ponudi je bogati izbor pribora, zaštitne opreme i vrtnog alata za uređenje vašeg vrta, voćnjaka, vinograda, doma i okoliša. Tu su i noviteti u ponudi. Kosilice i traktorske kosilice marke Ramda, Alco, Castel Garden, kao i veliki izbor škara za rezbu vinograda i voćnjaka, jednoručnih akupila, trimera te aku i benzinske prskalice marke Solo. U ponudi su i ostale poznate robne marke Kawasaki, Honda, Briggs, Oregon. Iz posebne ponude izdvajaju brušenje noževa i lanaca motornih pila. Plaćati možete karticama Zagrebačke banke do 24 rate. Kupujte alate koji traju. Trgovina i servis Kuharić, sajmišta 35A, Zlatar.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Iz aktualnog Trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Svježi sir u marami 800 grama, 4 eura 29 centi. Kava bar kafe 500 grama, 8,99. Nutella 400 grama, 3,99. Sladoled Joy 1500 ml, 5,79. Coca-Cola 2 litre, 2,19 eura. Omekšivač Violeta 2 litre 70, 3,99. Zadovoljstvo kupnje, vaš Trgocentar.
2: Ponuda vam Tamače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769, Ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 670 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.

0: Radio Oglasnik.
1: Tvrtka MIPS Rohran Lagen Bau d.o.o. iz Varaždina traži montere i pomoćne radnike za montažu ventilacije za rad u Njemačkoj. Osiguran prijevoz, stan, radna odjeća te redovita stimulativna primanja. Poželjno je iskustvo u montaži ventilacijskih sustava i puštanju u pogon. Poželjno je znanje čitanja schema i nacrta, vozačka dozvola B kategorije. Poželjno je znanje njemačkog, ali nije uvjet. Zainteresirani se mogu javiti na broj mobitela 095 361 5005. Ponavljam, broj mobitela je 095 361 5005.

0: Radio.
1: Tako je, dalje traje emisija Nek svira radio na 979. Telefon je otvoren za vaše glazbene želje u drugom bloku u današnjoj emisiji. 466-665 i 466-885 su brojevi koje trebate nazvati. Ako imate glazbenu želju, čestitku ili pozdrav. Alo?
2: Bog Nikola, lijepi pozdrav.
1: Bog Zorice, pozdrav.
2: Sad pozdravljam romantiku i dajte zvanju Fučka, dečko, lijepo je puci. A Ivanka sa nekaj, vi zvali su ja lijepo vivo i lijepo je pozdravljam njom. I sad slušatelja i lijepi pozdrav vam je, ajde Bog.
1: Hvala vam, pozdrav Bog. Možemo dalje odmah, alo?
3: Dobar dan, Nikola.
1: Dobar dan.
3: Dajte meni od ljubovnika kupit ću ti ruže.
1: Može.
3: Cvijeće, no, ali kaj me već popravljaju.
1: Aha, ispravljaju vas, dobro.
3: I hladno pivo i kokteli.
1: Može.
3: Hvala, te čujemo, hvala.
1: Hvala vam na pozivu, pozdrav Bok.
3: Pozdrav.
1: I idemo dalje odmah.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Evo, pozdravljam sve slušatelje Radio Zlatara iz Lovrekove kleti. Jes da ga je teško bilo dobiti da potoči gemišt, ali ako može Enzerica od Dečke iz Bregovki i Zagorska bojna, a to je bila posveta za Darka Sokolića iz 7. gardijske brigade Pume.
1: Dobro, koja je druga pjesma, nisam čuo, morate ponoviti.
4: Zagorska bojna.
1: Zagorska bojna, aha, može.
4: Ajde, lijep pozdrav.
1: Hvala vam na pozivu, pozdrav Bok. Jedna zagorska bojna zapisana, idemo odmah dalje. Halo.
5: Dobar večer.
1: Večer.
5: Ja bi jednu pjesmu, 16 crvenih ruža.
1: Može.
5: Hvala lijepa.
1: Hvala i vama, pozdrav i Bok. Jedan brzi poziv smo obavili, ajmo WhatsApp porukice otvoriti ili prvo SMS. Ajmo prvo SMS da Srki ne čeka dugo. Ovak piše nam, pozdrav voditelju i slušateljima, ja bi sad Jesen u mom kraju od Klaruša i Lovačku polku od Lepih cajtov. Hvala, Srki u potpisu nam piše. E sad onda idemo na WhatsApp poruke. Facebook nemamo ništa novog. E tu nam piše sad Mario. Dobro večer, može Dina Kord i Luna Band, imam sve, fališ ti i trebaš mi od Darka Filipovića. Lijep vam pozdrav, najbolji ste radio, piše nam Mario. Ak te dvije glazbene želje imamo, budemo odsvirali. Pa onda idemo odmah dalje na poziv, halo.
6: Lijepi pozdrav, Bože, ovdje iz Matica Vrhovička.
1: Pozdrav Božo.
6: Evo, pozdravio bih Vladeka upravo Bratića kad malo prije zvao i prosim nešto od Radeka Vrdaca, može sa sinovima Zagorja.
1: Aha, može.
6: Lijepi pozdrav, posebno bih pozdravio gospodina Željka iz Lovrećana, znam koji je. Ajde, lijepi pozdrav, svima smo pa.
1: Hvala vam na pozivu, pozdrav.
6: Bog.
1: Bog, bog. Jedan Radek i sinovi Zagorja zapisani. Pa nam piše Ivanka, pozdrav, može ljepša od sna i dečec fajni, a pozdrav ide baki Mariji i Zorici. A onda nakon poruke WhatsAppa idemo odmah na poziv. Halo.
7: Dobar večer.
1: Večer.
7: Ne znam kak se pjesma zove, ono lijepo pjesmo o unučici.
1: Unučica? Neno Gavez. Unučica se zove.
7: Ajde, hvala.
1: Hvala vam na pozivu, pozdrav. I dalje idemo na WhatsApp poruke. Piše Štefica, ajmo brzo pročitati. Pozdrav svima, može pjesme Kad preko mora od Radolfija i Špic namen od Andrije Kosa. Hvala Bog, Štefica. Halo.
8: Halo, dobar večer.
1: Dobar večer.
8: Marjan, ja iz Veternice.
1: Pozdrav Veternicu, kaj ima, kak ste nam?
8: Bože, dobre, priklijetice sma.
1: A onda je lijepo. Tam je
8: lijepo,
1: najljepše.
8: Lijepo, lijepo je, super, a sad ta hladovina.
1: Da, da, spust, sunce se skrilo i sad je za uživanje.
8: Tako je, dajte vi mane veternicku koračnicu. Može?
1: Može.
8: I dišale su rože taborgatski dečki.
1: U redu, pišem.
8: E, i lijepi pozdrav svim slušateljima Radio Zlatar i tebi Nikola najviše. Potom ti tri sad dobre.
1: Dobro.
8: Do, ajde, čujemo se.
1: Čujemo se, pozdrav, bok.

Točno vrijeme, 19.40, u 20 kratke vijesti. Dvanaest glazbenih želja smo zapisali na papir, na WhatsAppu također nešto, dvije na SMS-u, mislim da je vrijeme da zasviramo, da to riješimo, pa onda prije 9 se još jednom javimo. Uživajte u svoje glazbene želje, ajmo ih preslušati, a onda budite spremni ponovno za pozive, kad otvorimo telefone, zovite nas, budite dalje uz nas i uživajte naravno.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Akcije robne kuće BAMT Mače. Klima pokretna 2 kW 199 eura. Mini bager 8,6 konjskih snaga 4998. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 eura. Robot kosilice Luba veći od 1099. Motoquad CF Moto C4 400 kubika 5699 eura. Ventilator stojeći 15,99 €. 3 tonska prikolica 6499, LED televizor dijagonale 103 cm 149 eura. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 eura. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549. Škrinje 300 litara 249, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litra za 99 eura, UD profil 59 centi, a CD samo 89 centi, te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Schiedel Fi 16 459, Fi 18 499, a Fi 20 za 539 eura. Svu robu možete kupovati i putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. BAMT Mače. Informacije na brojeve 049 467 001 i 002.
2: Iz aktualnog trgocentrovog kataloga koji vrijedi do 2. kolovoza potražite sljedeće artikle. Svježi sir u marami 800 grama 4,29 €. Kava bar kafe 500 grama 8,99 €. Nutella 400 grama 3,99 €. Sladoled Joy 1500 ml 5,79 €. Coca-Cola 2 litre 2,19 €. Omekšivač Violeta 2 litre 70 3,99 €. Zadovoljstvo kupnje, vaš trgocentar.

0: Zavod za javno zdravstvo Krapinsko-zagorske županije uputio je građanima upozorenje zbog vrlo visokih temperatura uslijed toplinskog vala. Zaštitite sebe i svoje bližnje, poručuju iz zavoda uz osnovne savjete. Pijte dovoljno vode i ne čekajte osjećaj žeđi. Rasladite prostor u kojem boravite i izbjegavajte izlazak između 10 i 17 sati. Nosite laganu, svjetliju odjeću te zaštitite glavu i oči. Jedite laganije obroke i izbjegavajte veće fizičke napore. Nikada ne ostavljajte djecu ili kućne ljubimce u parkiranom vozilu. Posebnu pozornost posvetite djeci, trudnicama, starijim osobama i kroničnim bolesnicima. Ako osjetite vrtoglavicu, jaku slabost, glavobolju ili mučninu, odmah se sklonite u hladni prostor, pijte tekućinu i po potrebi potražite liječničku pomoć, savjetuju iz Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Krapinsko-zagorska županija raspisala natječaj za potporu povećanju poljoprivredne proizvodnje u ovoj godini, odnosno za višegodišnje nasade vinove loze. Bespovratne županijske potpore dodjeljuju se za podizanje novih i ili restrukturiranje postojećih vinograda ciljem njihove obnove i zaštite, sprječavanja širenja zlatne žutice te povećanja produktivnosti i konkurentnosti zagorskih vinogradara. Prijaviti se mogu poljoprivrednici upisani u upisnik koji imaju sjedište i obavljaju primarnu poljoprivrednu proizvodnju na području Krapinsko-zagorske županije. Minimalna vrijednost ulaganja po pojedinom zahtjevu jednaka je tržišnoj vrijednosti minimalno 200 komada loze cijepova, dok maksimalna potpora po ovom natječaju iznosi 11.500 eura. Zahtjevi za potpore s dokumentacijom podnose isključivo u elektroničkom obliku putem sustava SOM natječaj do 31. kolovoza. Cijeli tekst natječaja s popisom dokumentacije, kriterijima bodovanja i pravilnicima objavljen je na web stranici županije. Na posljednjoj sjednici vlade donesen je program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za ovu godinu. Kako je naglasio resorni ministar David Vlajčić, program se provodi s ciljem poticanja konzumacije meda među djecom, ali i potpore hrvatskim pčelarima kroz distribuciju meda proizvedenog na hrvatskim pčelinjacima učenicima prvih razreda osnovnih škola. Školski medni dan održat će se 7. prosinca na blagdan Svetog Ambrozija, zaštitnika pčelara i pčela. Inače, program se je provodio 2018. Do sad je obuhvatio više od 278 tisuća učenika i 860 osnovnih škola, a ove se godine očekuje prijava oko 70 osnivača školskih ustanova, te je za provedbu osigurana 251 tisuća eura.
1: Sport.
0: Sportska udruga Grabrovčani organizira tradicionalni mini nogometni turnir u Grabrovcu koji će se održati na blagdan Velike Gospe u subotu 15. kolovoza. Turnir će se igrati po sustavu 3+1, a prijave će se primati na sam dan turnira. Kotizacija iznosi 70 eura po ekipi. Za najuspješnije su osigurane vrijedne novčane nagrade i pehari. Pobjednička ekipa osvojit će 700 eura, drugoplasirana 400, a treće plasirana 200 eura. Prošlogodišnje izdanje ukupilo je 13 momčadi i veliki broj posjetitelja, pa organizatori ove godine očekuju odličan odaziv.
2: Vremenska prognoza.
0: I prognoza vremena za subotu, prvi dan mjeseca kolovoza. Sutra sunčano, vruće i vrlo vruće. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna do 37 celzijevih stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Zlatara. Tonska realizatorica Marija Hanžek, čitala Mirjana Bukal.

0: Marketing Radija Zlatar. Sjajne vijesti stižu u Zlatar. Optika Ana u vašem gradu otvara ekskluzivni outlet kutak. Pripremili su za vas vrhunske brendirane okvire po nevjerojatnim cijenama, već od samo 20 eura. Iskoristite i fantastična sniženja sunčanih naočala do 70%, a popularna akcija 1 plus 1 još uvijek traje. Nisu zaboravili ni najmlađe. Očekuje vas odličan izbor prekrasnih dječjih naočala koje će vaši mališani obožavati nositi. Već 35 godina grade vaše povjerenje uz vrhunsku kvalitetu i jasan pogled. Rezervirajte svoj besplatni stručni pregled vida i posjetite njihov novi outlet u Zlataru. Pratite sve njihove novosti na Facebook stranici. Optika Ana, vaš pogled, naša briga.
1: Bamt mače akcija. Kvate Linhai 657.798 eura. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199. Traktori Kyoti Južna Koreja uz 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Te HES popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Svu robu možete kupiti putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Za informacije nazovite 467-001 ili 467-002, predbroj je 049. BAMT mače.

0: Marketing Radija Zlatar.
1: Ponuda Bamta Mače, klima 5,1 kW, 499 eura, LED TV Hisense 75 inča, 599 eura, hladnjak gorenje French Door 769, ledomat Vivax 99 eura, kotao za centralno 34 kW, 879 eura, 16-tonski sjekač drva 1589, kosilica traktor Rider samo 999, komplet kutija prve pomoći 11 eura, 49. Perilica rublja gorenje 7 kila 1200 okretaja 289, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura. Gorenje, bojler 50 litara 99, a 80 litara 129 eura. Laptop Acer s Windowsima 11 299 eura. iPhone 14 669, iPhone 15 789 i iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Autoprikolica 670 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Informacije na telefonima 467 001 i 467 002 uz predbroj 049. BAMT Mače.
2: Auto mi ne šljaka, sve otpada, sve se trese.
3: Pa dođi u Auto Klasik na jednu od dvije adrese.
4: Matije Gupca, 122 i 85 Zabok.
5: Autodijelovi i pribor za sva osobna, dostavna i teretna vozila i poljoprivredne strojeve. Vrhunska ponuda ulja, maziva i akumulatora najpoznatijih svjetskih proizvođača. Za vaš auto nude baš sve. A vi nazovite 049 501 700 ili 049 226 963 u radnom vremenu od 8 do 16 sati. Nabavite najpovoljnije autodijelove uz Auto Klasik.
0: Posjetite stomatološki centar Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60, mjesto gdje se stručnost, moderna tehnologija i iskrena briga o vašim zubima spajaju u jedan cilj, vaš savršen osmijeh. U ugodnom stomatološkom ambijentu očekuje vas tim vrhunskih stručnjaka iz područja radiološke dijagnostike, estetske stomatologije i kirurgije uz individualni pristup svakom pacijentu, bez straha i boli. Dogovorite svoj prvi besplatni pregled na broj telefona 049 550 520. U stomatološkom centru Smile Kreator u Zlataru, Sajmišna 60. Budite u toku s najnovim ponudama, promotivnim akcijama i savjetima za zdrave i blistave zube. Vaš novi razlog za savršeni osmijeh. Smile Kreator.

0: 21 04. Evo nas i u trećem bloku, trećem i posljednjem u današnjoj emisiji Nek svira radio. Nadam se da ste još uvijek uz nas uz 979. A čini mi se da jeste kad telefon zvoni. Halo.
1: Halo, ajmo zlatni radio.
0: Pozdrav Mirjana.
1: Evo pozdrav, evo zalijevam garten i radio do daske pa sam se morala malo maknuti da nema frekvencije. Uz radio Zlatar se sve može.
0: Jel da?
1: Da.
0: Dobro, super, odlično.
1: Ja sam ti poželjela jednu hobotnicu od Mucala.
0: Može.
1: I jednu dijagnoza nema pomoći od Nives. I to bi poklonila svojoj vječnoj prijateljici Nadi Orsak, koju tu pjesmu strašno obožava. Pošto ju ja izravno ne mogu joj otpjevati, neka je sad otpjeva Nives.
0: I bude joj, budemo
1: da,
0: pustili.
1: A najveća pusa ide muškoj populaciji.
0: Dobro.
1: Evo, toliko
0: kao i obično.
1: Od mene za večeras.
0: I od...
1: A vi vužgete taj radio do kraja da si sve obavim, jer imam rudarsku svjetiljku na glavi na obruču i mogu raditi do ponoći.
0: Super.
1: Evo, toliko.
0: Od jutra do sutra znači djelati.
1: Od jutra do sutra, sutra je jutro, u 5 do 5 dolazi kćerka moja, idem skapat krumpiriće.
0: Već? Nije rano malo?
1: E, nije rano... Jer ova vrućina, to bi se sve opeklo, krumpiri su rani, moraju ići vani, a imamo hladan podrum i nema straha.
0: Dobro, super, odlično.
1: Ajde, lijepi vam pozdrav.
0: Pozdrav, uživajte, pozdrav.
1: Bo.
0: I odmah moramo dalje, telefon zvoni, halo.
2: Dobro večer.
0: Večer.
2: Meni dajte, sjećaš li se još? Su Krila noći.
0: Može.
2: I Varaždine grade.
0: I Varaždine grade, može.
2: Nikola, hvala vam i čujemo se drugi tjedan.
0: Hvala vama, čujemo se.
2: Da. Ako sutra ne radite?
0: Ne, sutra me nema.
2: Eto, ugodan vikend.
0: Također i vama, lijep pozdrav.
2: Ajde, bok,
0: bok. Bok. Srkina na SMS-u piše pozdrav nazaj vama i slušateljima, pozdrav tamo Srki. I on bi sad htjel čuti, dođite k nama i srce Zagorsko je moje. To nam piše Srki, čekaju nas poruke na WhatsAppu, čeka nas i poruke od Zorice koja je zvala, rekla da kreće na Bistricu, ali da mora nazvati i pozdraviti Šteficu. I dvije glazbene želje, Gregorovečku polku i Volim te danas kao i nekad, to si je zaželjela. Da odsviramo za Šteficu. Onda WhatsApp poruke čitam, piše nam Dorijan. Može, malo ćemo da se kupamo od crvene jabuke. Pa nam piše Josip Joža Burek, srdećan pozdrav svima, posebno voditelju uz pjesmu Za navijek znam i Nevjernoj od Zagorskih bisera. Hvala od srca i živeli. Sljedeća poruka. Štefica. Pozdrav, može još koja pjesma? Naravno da može, Tužno plaće majka Hrvatska i Hvala ti Bože za ovaj dan. Hvala Bog Štefica, ugodno večer svima. E sad, piše nam Tomek s Poznanovca. Koji veli da je trenutno u Savudriji? Ak znate gdje to je? A valjda znamo, ak ne znamo, mi zna Google. Veli ovak, htjel bi pozdraviti prijatelja Zlatka Šaranju na Bukovcu i njegove sinove, Nikolu Piksija i Lojzeka zvanog Lola od Tomeka Zbrega uz pjesmu Stari gusak. Leta 50-a i za mene znate koju uvijek naručim. Hvala lijepa i pozdrav. Znači, za Lolu, Bečarina stara, evo, to su već 3 glazbene želje. A veli Tomek, Malačići obavezno. Bumo reli sve na listu, budemo odsvirali. Da vidim da li nas, znači SMS, Facebooku nas čeka jedna porukica. Piše nam Darko Bobinac, pozdrav iz Maljorke, šalje Darko Bobinac i veli, ajde jednu moju da odsviramo, da odsvirate, pa budemo odsvirali. 21:09, posljednja prilika večeras, još bomo pričekali minutu, dvije, danas nazovete. Ako imate glazbenu želju, iskoristite sad priliku, sviramo kao i obično u petkom domaću zabavnu i zagorsku muziku. Halo, ko je s nama?
3: Ivek je.
0: Bok Ivek, pozdrav.
3: Nikola, lijepo vas od srca pozdravljam.
0: Također i vama pozdrav.
3: Ja vas molim jednu pjesmu za jednu dragu osobu koja nema mjesec dana, da odsvirate Tišinu, ali od Vole.
0: Tišinu?
3: Od Vole Novako.
0: Dobro.
3: To je to, ne želim ništa više i lijepo vas pozdravljam posebno. Pravi ste čovjek i laku noć.
0: Hvala vam na pozdrav.
3: Molim vas čim prije.
0: Može, bude. Pozdrav, laku noć.

Pa onda još jedna WhatsApp porukica. Šalje Mario, veli pozdrav iz Zaboka, Zlatnom radiju. Molim dvije savogodišnjeg Loborfesta. Hvala Mario. No, nisam bil tu, nadam se da je Loborfest unutra u fonoteci, da je to da je stiglo, da su pjesme tu, da budemo odsvirali nešto novoga. Koliko je prešlo, još niti tjedan dana od Loborfesta.

Telefoni su nam se primirili, čini mi se da je to to. Ajmo složiti listu za do 10, odnosno do 22 i onda za cijelu noć. Pa bi to bilo sve od mene za večeras. Ja vas sve skupa lijepo pozdravljam. Bilo mi je drago da smo se malo podružili. Danas je da i vama bilo lijepo, da ste uživali i da budete uživali u svojim glazbenim željama. Lijep vam pozdrav i do slušanja.

0: Radio Zlatar.
1: To se ne Radio Zlatar.
2: 97.9, the sexiest radio alive.
0: Ovo je Radio Zlatar.
3: To je gotovo, ne?
4: Ja mislim da je gotovo. Gasi.

0: Radio Zlatar
1: 97,9 megaherca.
0: Dobro.
1: Jaj.